105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. לילית קאג'ק עליי

אני מנחש שאת לא באה כי יש לך איזה מישהו אחר.

פעם הלילה תופס אותי. עוד מעט 4:30. חרדות ואני זה בסטיז. אז לגבי השינה אני סקפטי. הלילה לבן, מחשבות שחורות. מי ינצח? ואסור לי להיות עצוב, יש לי מלא אנשים לשמח.

בואי נעשה את זה כאילו אין מחר. כאילו אין כאן סורגים ואין בחוץ סוהר שיקור. כאילו לא מאוחר, עדיין אור. כאילו את גיטרה ואני כינור. כאילו הדממה בלב שלך. כאילו אם נרקוד נשכח, ובלעדייך העיר הזאת ריקה. בואי נגיד שאני שלך, שאני אוהב אותך, אבל מחר נאמר, הפרדנו כך, נשארה רק מנגינה.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום ראשון, במרכז המבקרים באגמון החולה בשעה 6 אחר הצהריים, הקרנת הסרט הישראלי אורנה ואלה, ובשעה 7:30 בערב בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים, דני נווה בהרצאה Into the Zone על יצירתיות ומצבי פלואו במוח. ביום שני, במועדון נווה עתיב, בשעה 5 אחר הצהריים, הצגת הילדים בממלכת פנטללה. ביום שלישי, בסינמטק שבראש פינה בשעה 7 בערב, הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב7 בערב בבית החן שבקריית שמונה, Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 8 בערב, ההצגה מי בעד. ובשעה 8:30 בערב, באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום, הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 8:30 בערב, ההצגה מלאכים בלבן.

0: הברית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל אחר הצהריים סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
2: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
0: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה, או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايار 35 جولات
0: مفاوضات بلا طعم. המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל ענבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה ג'ון הילי נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום מזרח אסטוניה לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי, כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
4: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
5: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.
6: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן יוצאים לדרך.
7: בוקר טוב, גליל עליון. יום שני, 7:05. אני קריסטל סמית מגדש גדות. איתי באולפן היום, חגית חצב, בוקר טוב, חגית. עברנו את החג, סוף שבוע ארוך, סוף שבוע יפה, סוף שבוע תכלס, פה באזור הזה ממש ממש יהודים, היישובים הקטנים, מושבים הקיבוצים, ממש יהודים לעשות שבועות. נגיד לזה מילה עוד רגע, מה עוד יש לנו היום? אז נתייחס לשבועות בסביבות 7:30. אנחנו מרימים טלפון לבית ספר אקולוגי ביבנה, שקבוצה של ילדים, אני חושב שם כתביו, זכו באיזה אות הוקרה לאיזשהו המצאה של, שיכול לעזור בחקלאות. אני עם חיוך על הפנים, דיברנו איתם ממש לפני שנה, שהם בנו איזה מזריעה קטנה, חמודה, וזרו באיזושהי שיטה מסוימת, והיו בקשר איתי לא מזמן, וראינו בנכון שלמה שלא נדבר איתם. עוד פעם, זה יהיה אחרי 7:30. בוא נתחיל עם המוזיקה. יום יפה הבוקר, אחרי סוף שבוע פשוט נפלא, כולל קצת גשם, יהיה רגוע אני מקווה השבוע, מזג אוויר יחסית יציב, לא מאוד חם, זה טוב, זה טוב מאוד. שיהיה לכולנו אז אנה נעימה.

יא, זכרתי שזה רוצה. פתאום, חנכנו 7:14 דקות, אתם מקשיבים לכך לייב הבוקר איתי קריסטל סמית. אז אני הולך לספר לכם קצת על, על האירוע בגדות, כי זה מאוד, עדיין, שבועות עדיין מאוד חכלאי בגדות, אפילו שאפשר לספור על יד שתי ידיים, כל מי שקשור לחקלאות היום. ובאמת אנחנו מצליחים להרים טקס מאוד מאוד מושקע, יפה. הבנו את החג לחוץ לקיבוץ, מעבר לגדר, שזה מאפשר לנו בעצם להתפרס על שטח יותר גדול. זה דורש מאיתנו להכין את השטח אחרי החיטה, לעשות דיסק, מחליק, להביא חבילות קש מהשדה, להוציא כל מיני עגלות ישנות, עגלות מנרה כאלה וטרקטורים ישנים, ולפזר, אבל אני מודה שיש הרבה אנשים שבאו ותורמו והעבירו וסוחבו הרבה נורים, שינשינים, ותיקים כאחד, וכל האירוע הוא באמת באמת אירוע מאוד מאוד חזק קהילתית, יום אחרי החג או ביום של החג. בגדות גם כבר שנה רביעית מפיקים איזה אירוע מוזיקה עם אומנים מקומיים, מגדות, מהילת, מאיה סקוביץ' באה מלהבות הבשן. בכלל חגיגה של אנשים, של סביבה, מזג אוויר היה טוב כמובן. ובאמת זו הזדמנות לנו, אני תמיד רואה את זה כזה הזדמנות לנו להזכיר לכבר מאות על מאות על מאות תושבים, הרבה מהם חדשים, שאנחנו עדיין יישוב חקלאי, וכל מה שעוטף את היישוב הוא חקלאי, אם זה מהגדר הצפוני עד מטולה, הכל מסביבנו חקלאות, ואנחנו חייבים קשורים לזה. ובהחלט, בהחלט, שבועות מאפשר לנו לעשות את זה.

למישהו זוכר, זה דייוויד קאסדי, כן, שווה, אני חושב ששמעתי את זה לפני, מתישהו, לא יודע באיזה תוכנית באמת, חזרתי לאחור לשנות ה-70 המוקדמות, ואני רציתי לשתף את הכיף לשמוע את השיר של דייוויד קאסדי עוד פעם. רציתי לספר עוד משהו מה... יש לי כל כך הרבה דברים לספר על, על הימיים שלושה של שבועות ש... את מכירים אותי כבר, לדבר ולספר, לא סיפור, לא בעיה. Anyway, הכנו את הסביבה, שוב, במה, קש, מניטויים, טרקטורים גדולים, קטנים. והבאנו את הג'ונדירים שלנו עם מזריע, דיסק, מה עוד, קולטיבטור מתקפל וכל מיני, לא משנה. הכל באמת באמת נראה מרשים, והעמדנו אותם על פי הנחיות של, של אנשים שמבינים יותר, או איפה להעמיד טרקטורים ו, ו, ודוכנים ודברים כאלה. ואצלנו בתוך, בתוך הסביבה היה מין דיון, לא דיון, מין שאלה אם לנעול את הטרקטורים, לפתוח, להשאיר אותם פתוחים, אנשים עולים עליהם, אולי זה עושה נזק, ויש איזה מין... יש איזה מין היסטוריה בסיפור. Anyway, סופו של דבר הקלטתי להשאיר את הטרקטורים פתוחים. וב-4 אחרי צהריים, זה שעה לפני, שעה וחצי לפני התכנסות לטקס עצמו, הייתי בשדה עם הנכדה שלי רובי. הלכנו לראות, רק אנחנו. ופתקתי את הדלת של אחד הטרקטורים. ועלינו והסתכלנו והצטלמנו וירדנו, ואז פתחתי עוד דלת ועוד דלת ועוד דלת ועוד דלת, ואז בעצם ראיתי שהטרקטורים מהדלתות הפתוחים, זה עשה לי ממש בואו תיכנסו, בואו תשבו על הכיסא, זה בסדר, זה חלק ממכם, זה חלק מאיתנו. ומבחינתי זה שפתחתי כבר את הדלתות, וגם זה שלא נשארנו אותם סגורים, ועוד איך שלא נעלנו אותם, זה באמת בשבילי שחרר, ועשה מין הזמנה פתוחה לכולם, ולנסות לשבת על אחד הטרקטורים, ולהצטלם, ולשים בכל מיני מקומות ברשת. וההוכחה לזה היה באמת באמת במין 6:20, שעוד לא התחלנו, 6:15, שהיינו צריכים להתחיל ב-6, אנשים היו עדיין שם. היה מאוד קשה להוציא את האנשים מהצילומים, מהנכדים, מהילדים, מהמבוגרים שרצו להצטלם עם בתוך הקבינה של הטרקטורים הפשוט, הפשוט נפלאים. וזה זה הוכיח לי שלפעמים אתה צריך להזמין ולפתוח את הדלת ולתת לאנשים להיכנס פנימה.

0: אתם מאזינים לחקלאי בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
1: 7:31, אתם מקשיבים לחק לייב, הבוקר איתי קריסטל סמית. עוד משהו מהשבועות, אנחנו קצת מאחרים עם הילדים, זה ייקח לנו עוד איזה דקה שתיים לסדר את הקווי תקשורת בין הגליל עליון ליבנה. עוד רגע, עוד רגע. כן, יש לי איזה סיפור ארוך, אבל לא נורא. התבקשתי להביא שיבולים לטקס, וגם התבקשתי להביא שיבולים לאנשים. שבוע לפני זה נסענו לתל אביב, והיו כמה אנשים שביקשו ממני להביא איזה אלומה כזה, אז הבאתי. ומה צריך אם אתה רוצה ללכת להביא חיטה מהשדה? אתה צריך מגל. מי שאי פעם נסע לחתוך עם סכין יפני ידע שזה עובד טוב לפרק זמן קצר מאוד, ואז זה לא עובד טוב. אז זכרתי, בוא נשאל, למי יש מגל? סבא וסבתא, אצל סבא, נכון? בדרך כלל. ובאמת זכרתי שלאבא של אמבל יבץ היה איפשהו מגל. אז עליתי לבית של סבא וסבתא, וחיפשתי, עד שמצאתי את המגל, ועשיתי לו איזה שיפוץ קל, איזה לחזק את הידית, ששימנתי את הלאב, וירדתי לשדה, וצ'יק צ'ק הבנתי את הכיוון, ואיך אתה צריך להזיק את השיבולים, ועם ויש וש ויש, אספתי מלא. מלא, שיבולים לחיטה. חלק היו בשביל הבמה ובשביל הטקס, חלק הבאתי לתל אביב. ולתת לזה נקודת סגירה יפה, שהיינו בתל אביב לקראת החג השבועות, אז ראינו שמוכרים שיבולים, נגיד 10-12 שיבולים ב-35 שקלים, אולי ב-40 שקל. ותאמינו לי, באמת האלומה, המאות מאות שיבולים שהבאתי לדודה של אמבל, היא בהחלט יכלה ללכת לפארק ולעשות קופה יפה.

0: אז הנה הצלחנו להתקשר ולפתור את בעיות התקשורת בין גליל עליון ויבנה. בוקר טוב גל אלדר.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, הבוקר ברוכים הבאים לתוכניתנו פה של החקלאים בגליל עליון חק לייב, ואנחנו ממש ממש שמחים לפעם השנייה לשוחח איתכם בית ספר אקולוגי ביבנה. בוקר טוב לכולם, מי יש לי על הקו?
1: יש כאן את אנדריאנה, היה, ושושמנה.
0: ושוש.
2: בוקר טוב.
0: בוקר, שוש, מה שלומך הבוקר?
2: בסדר גמור, מצוין, תודה.
0: זה כיף. קודם כל תודה שהצלחתם להתארגם ולעבור קצת יותר מוקדם. זה באמת אומר בלחם שהסכמתם לזה. ואני רק יקדים שבאמת דיברנו לפני שנה על איזה אוטו חורה, פרס שקיבלתם, על איזה מזריעה קטנה שבניתם. ואני וגל היינו בקשר עוד פעם לפני כחודש, ושוב הצטיינתם באיזשהו פרויקט אקולוגי, קלימטי, חקלאי. אז אני ממש ממש מזמין אתכם רגע לתת מילה על זה, ואז אנחנו נעמיק קצת בשאלות.
1: כן. אז קודם כל תודה שאתה מערך אותנו, זה מאוד מרגש, כולנו מאוד מתרגשים ושמחים. נכון ילדים? אז אני אתן לילדים לדבר הכי טוב.
0: אוקיי, אז מי יש לי על הקו? אדריאנה?
1: אדריאנה, כן.
0: הלו, אדריאנה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך, בת כמה את?
2: אני בת 11, ואני מרגישה מצוין.
0: וואי, זה כיף לשמוע. אני צפיתי בסרטון שהכנתם, ואני מבין שכולכם שם בבית ספר מהנדסים, מדענים, ובאמת ביולוגים, משהו יפהפה. אז אדריאנה, את יכולה לספר לנו, המאזינים פה בגליל העליון, אולי דקה שנייה על הבית ספר שלכם, אבל על הפרויקט שעשיתם השנה?
2: בעצם, אז ראינו שבעונות הקיץ, בני ירק העלים שלנו, בגני הידרופונית, סובלים מקרינת יתר של השמש, ומציבים נורא מהר.
0: אוקיי.
2: אז הבנו שצריך ליצור בעצם הצללה חלקית, שתגן עליהם במסגרת מפני קרינת...

0: עונת השמש, בימים החמים יותר של הקיץ. והשתמשנו באצטובלי ענק, שנקראים אצטובלי הצנובר, והתקענו את זרועות ההצללה ישירות עליהם, ואז שמנו על זה סוג של רשת של יתושים כזאת, ואז בשל התוכנות האיקרוסקופיות של האצטובלים, אז בעצם בעונת הגשמים האצטובלים נסגרים, ובעונת האביב כשהגשמים מפסיקים, הם חוזרים למצב הטבעי שלהם, הפתוח.
1: אוקיי, אז בעצם לקחתם משהו מהטבע, משהו שקיים, וראיתם שיש פה אפשרות להתאים את זה לחקלאות, זה יפה מאוד. אפשר לשאול את מי הבא בתור, איה?
2: כן, איה,
1: איך הוא עולה? בוקר טוב, איה, את גם בת 11?
3: אני בת 10.
1: בת 10. אז את רוצה להמשיך בהסבר של הניסיונות שלכם? איך זה עובד בדיוק?
3: אז כן, אני אמשיך את אנדריאנה. בזה שבשל התכונות האגרוסקופיות של האצטובלים, שהן תכונות הקשורות ביכולת פתיחת המים שלהם, בעונת הגשמים, האצטובלים נסגרים.
1: אוקיי, הבנתי.
3: החלק הפנימי של קשקשי האצטובל תופג יותר מים מהחלק החיצוני, הוא מתנפח וגורם לקשקשים להתקפל פנימה.
1: אוקיי.
3: בעונת האביב, כשהגשמים מפסיקים, האצטובל מתייבש והקשקשים שלו חוזרים למצב הטבעי הפתוח שלהם.
1: אוקיי, ואז הסנובורים נופלים.
2: כן.
3: ככה התקובל כביכול יודע איך לתזמן את תפוסת הזרעים שיש בתוכו בעונת האביב.
1: אוקיי, אני איתך.
4: קריס, אולי נתחיל רגע אחד לפני.
1: כן.
4: ונספר שבעצם בבית הספר האקולוגי אנחנו מגדלים מעל 70 מינים של פירות וירקות. שגדלים בפרדס, בגינה אקולוגית, בגינה הידרופונית, והילדים למעשה מגיעים לשם מדי שבוע עם המורה גל שלוקח אותם לשיעור אקולוגיה, והוא מפתח איתם, עם כל תלמידי בית הספר, את התחום החקלאי ואת התחום האקולוגי, כשבעצם הקבוצה שנמצאת כאן היא קבוצה ששייכת לתוכנית אמירים. זו תוכנית שמיועדת למחוננים ומצטיינים. בתוכנית הזאת גל מלמד את התחום שנקרא ביומימטיקה. טכנולוגיה בהשראת הטבע.
1: כן, זה אגב, אני רק רוצה להוסיף שזה מילה שלא הכרתי לפני שבוע. אני מודה, כאילו, אז באמת ראיתי שהיה כתוב ובדלכתי ובדקתי ואני באמת יותר יפה מזה, יש יותר מיפה מללמוד מהטבע. סליחה שוש, אני חטאתי אותך.
4: איי, לא, הכל בסדר. זהו, דניאל, אולי תספר על התוכנית הזאת.
1: אנחנו עם דניאל עכשיו?
2: תספר את הרפאי, תספר איך עשינו את זה?
1: באמת, איך עשיתם את זה? צריך לבנות משהו? בניתם משהו שצריך לבדוק שזה עובד בעצם?
5: כן, בנינו סוג של אב טיפול שתווה, שהוא באמת מהרשת ואת רובה לעצמו, ואז בהתחלה הורדנו חלק מהקשקשים של האצטובל עם פליירים, ואז לקחנו רשת נגד יתושים, כמו שאנדריאנה אמרה, וחיברנו אותה לענפים גמישים של עץ דקל הנשיא, שאותם חיברנו לאצטובל עצמו, וככה בנינו את הדגם הראשון. ואז בדקנו אם זה באמת נסגר ונפתח, הרטבנו אותו והיבשנו אותו, וזה באמת עבד.
1: וזה באמת עבד? זו הייתה הפתעה שזה עבד? איך הגשתם?
5: התרגשנו, הבנו שזה באמת הצליח, למרות שזה רק אב טיפוס, והוא באמת לא יכול לעמוד בעומסים גדולים, אז אם רוצים שזה באמת יעבוד, צריך להשתמש בחומרים סינתטיים,
1: ובעצם להגדיל קצת את כל הפרויקט. אבל זה שאתם עשיתם את זה בקטנה, וראיתם שזה עובד, לי אישי זה מרגש, רק לשמוע אותך דניאל מספר על זה, זה מרגש אותי. בואו נלמד, אנחנו לקראת הסוף. אולי, גל, אולי תספר לנו קצת על על על האוטוקרה שקיבלתם?
2: השתתפנו בתחרות עולמית, 50 מדינות הגישו פרויקטים, לא יודע כמה פרויקטים, אבל מתוך 50 מדינות זכינו במקום השני. במיוחד דוקו, יש לנו גם כסף אפשר, אין לי מושג איך מושכים אותו בדולר קנדי, אבל זה לא משנה, באמת זה לא משמעותי. ההישג, הסיפוק, זה הדבר החשוב, והילדים מאוד תמחים, אני חושב, ומאושרים, וגם אני.
1: וואו.
6: תעודת הוקרה מ-National Geographic בנוסף לתחרות הזאת.
1: כן, אני יפיץ את זה פה ברדיו ובסביבתנו, כי זה באמת מאוד מרשים, הסרטון שהכנתם באמת יוצא מן הכלל. אנחנו צריכים להיפרד, תודה לכולכם, שוש, דניאל, מאוריאל, אדריאנה ואיה, נכון, ותודה לגל המורה שלכם.
2: תודה.
1: אולי שאלה לסוף, מה, אנחנו ניפגש שנה הבאה, מאוד איזה המצאה מבריקה.
2: יש לנו כמה, גם בתחום האקולוגיה וגם בחקלאות. אדריאנה, את רוצה?
1: אדריאנה, את איתנו?
5: בעצם אנחנו רוצים לעבור לשלב הבא.
1: וואו.
5: בעצם לבנות אותו מחומרים תעשייתיים חזקים יותר. ואז בעצם נוכל למכור אותו כמוצר.
1: אוקיי, זה דורש פטנט, זה דורש הנדסה, ואני בטוח שזה קטן עליכם. זה שגל לא יודע איך למשוך את הכסף, זה משהו אחר מדולרים קנדיים, אבל אני בטוח שאתם ילדים, תעזרו לו עם זה. ילדים, תודה רבה על הזמן שלכם הבוקר. אני אשחרר אתכם ליום כיף בבית ספר, ואולי שאני אגיע ליבנה, אני אדפוק לכם בדלת ואני אבוא לראות את הדברים המדהימים שאתם עושים. תודה רבה לכם, יום טוב.
2: תודה, ביי.
1: בית ספר אקולוגי יבנה, חמודים מאוד, אני בקשר עם גל במשך השנה, והוא מספר לי על הדברים הבאמת, באמת מעניינים ומדהימים שעושים, ואני חושב שיכולתם רק לשמוע מהילדים, כמה ביטחון עצמי זה מביא להם, ובאמת, אני יודע שבזמן האחרון, מערכת החינוך בארץ חוטפת, אולי בצדק, אבל יש עדיין מקומות מאוד מאוד מאוד טובים. תודה רבה לכם.

גלדה פז, קלס, גם זכינו מביקור של גלדה פז לפני כשבוע, שגם היה מאוד אינטימי, נחמד ומוצלח בעיניי בממפתה. אנחנו, נראה לי שאנחנו סוגרים את הפרק הזה של חקלאי להיום. שבועות אחרינו, זה באמת עוד לא נגמר, קצת לאסוף את הקש ולפרק עוד קצת מהבמה. אבל בהחלט, בהחלט כיף להיות חלק מזה. אני רק אוסיף שהמון המון אנשים שעבדתי איתם במשך ה-30 שנה שאני עובד בחקלאות פה בגליל עליון, עוצרים להחליף איתי מילה על גידולים, על מחרשות, על זריות, על כל מיני, אפילו על כתיף של כותנה, כמובן, שזה לא עוזב את אף אחד. תודה לך, גית חצב איתי הבוקר באולפן. אני קריסטל סמית חוזר לשדות של גדות, ואנחנו ניפגש פה ברדיו קול הגליל עליון חקלאי כל בוקר, ובסביב לעמק. יאללה, שהמשך ליום טוב. ביי ביי.

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: ככה זה פה בגליל העליון, 105.3 FM, גם קולט הכי טוב, תכלס, גם המוזיקה סבבה.
2: מתעמלת, התחזית, התחממות קלה. כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש, והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
3: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
2: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100%, וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
4: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קאסם הוא לעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה. היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק.
2: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
6: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
5: זמן אמת, הערב בכאן 11.
2: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: מתחברים לצפון
7: ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. התחלתי

בבוקר הזה. כן, גם בבוקר הזה. בוקרו של יום שני, ט' בסיוון תשפ"ו, ה-25 לחמישי 2026. עולם כמנהגו נוהג, או שבעצם לא עולם ולא מנהג, מין עניין שכזה הותר לפרסום. כן, גם בבוקר הזה סמל נהוראי לייזר נהרג מאילת. בחור בן 19 קיפח את חייו בלבנון, והסיבה. כן, גם בבוקר הזה. ואני אומר את זה בכאב, באמת בכאב הכי גדול שיש, כי הייתי אתמול בלוויה של נועם המבורגר, והסתכלתי על המשפחה, שלוש אחיות, אבא, אמא, סבתא, הסתכלתי עליהם. הלב נחמץ. הלב נחמץ, ולא צריך להיות קרוב משפחה, ולא צריך להכיר מקודם, ולא צריך, אלא רק צריך לחשוב שאתמול, אתמול היה 24 לחמישי, ובשנת 2000 סגרנו את השער שם. זה הכל. אתמול היו 26 שנה מאז שסגרנו את השער, וראש הממשלה דאז הבטיח לא נשוב עוד, אהוד ברק. אלא שמי סופר אותו, את האוכר ישראל הזה, מי סופר אותו? ואפשר לחזור ללבנון ולא לצאת. זה הלחץ הציבורי להיות שם. ואני שואל את עצמי, לעשות מה? ללכת לאן? להתקדם לאיזה כיוון? מה בדיוק רוצים שם? מה רוצים מאיתנו? ואני אגיד כאן את המשפט שאני אומר כמעט 25 שנה, כי התחנה הזאת זה הזמן שהיא קיימת. 25 שנה אני אומר את זה. שוויצרים לא יבואו לגור בלבנון. ואני רוצה להזכיר לכם שהתחנה הזאת שיצאה לדרך בשנת 1999, כשעוד היינו עמוק בתוך לבנון לפני שאהוד ברק הגיע, גם אז היה ברור שאין תכלית. היום יותר מתמיד, תנו לנו תשובות, תנו לנו הסברים, תנו להורים, לסבים. אני כבר סבא. כן, גם בבוקר הזה. בבוקר הזה את המוזיקה, לא שמנו לב בכלל. את המוזיקה הבוקר הזה בחרה עבורנו אבישג אליסף שוסטר. וואו, איזה לפסוס. והשיר הראשון שהיא בחרה עבורנו, נלמד לחיות. ואני שואל את עצמי, אפשר ללמוד לחיות כך? צריך ללמוד לחיות כך? או שאולי אפשר לוותר על הלימודים האלה? איתנו בהפקה, חגית חצב מאחורי הזכוכית, אני אביהו שפירה, יוצאים לדרך.

ולפני שאנחנו ממשיכים עם כותרות העיתונים, עוד עניין אחד ב-8:40 לערך נארח כאן את נועם כהן, שוודאי רבים רבים רבים ממכם ראו את הבקשה לתרומה לטיפול מיוחד לנועם כהן. אנחנו נארח כאן את נועם ונשוחח איתו על הגיוס המונים. אנחנו כבר לא רחוקים, לא רחוקים אנחנו, נועם ומשפחתו כבר לא רחוקים מהכסף שצריך לאסוף. צריך עוד קווץ' קטן, מה שנקרא ביידיש, או לחיצה קטנה או תוספת קטנה, על מנת לאפשר לנועם לעבור טיפול מיוחד. אנחנו נשוחח איתו כאמור ב-8:40 לערך. כותרות העיתונים הבוקר הזה: בצפון מותשים, בלתי אפשרי לחיות ככה. זה הכותרת של ישראל היום. התושבים בראש הנקרה לא מוכנים להתרגל לשגרה של הפסקת אש על הנייר ואיום רחפנים מתמיד בשמיים. לא נהפוך לעוטף עזה. חשבתי שהיינו שם לפניהם. ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מעשה. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת, וגם בסוגיית האורניום המאושר ומנסים לפחות לשמר חופש פעולה בלבנון. נתניהו הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ, אם מעשה עסקה עם איראן היא תהיה טובה וראויה. מחבר את הספר צופן נתניהו הוא לא קוסם אלא אדם שלא יודע להפסיד. מזל מועלם, היכולת הזו מייצרת סיפור אפי, סיפור ענק מה שנקרא. תופעה מסוכנת, יותר ויותר ישראלים נכנסים לשטחי A, המטרות העיקריות, קניות ואפשרויות לנופש זול. אריאל כהנה כאן בעיתון, איראן חוגגת ולטראמפ אין תשובות. שחר קליימן על ההסכם, מכה למתנגדי חיזבאללה בלבנון. מאיר בן שבת, טהרן זוכה ללגיטימציה, שיקום וביטוח. ודני סטרינוביץ', קריסת הדוקטורינה שבנה נתניהו. לא יכול להיות. בעיתון הארץ התמונה הגדולה היא הלווייתו של סמל ראשון נועם המבורגר בן ה-23 מאטלית, וזה כל כך עצוב שזה התמונה, שזה הדבר, שזה המקום, כל כך עצוב. אכזבה בצהל מההסכם המסתמן, טראמפ לא ממהר לחתור אל עסקה. באיראן אמרו כי ארצות הברית מכשילה את המסע ומתן. נתניהו, טראמפ ואני הסכמנו שהסכם סופי חייב להסיר את סכנת הגרעין. מי אמר את זה? אתם רוצים עוד פעם? לא תפסתם בדיוק. זה נתניהו אומר. עמוס הראל מתקפלים וצבי בראל על רשת ביטחון. ראשי רשויות בצפון הופקרנו. הממשלה נעלמה. טראמפ מחפש כל סולם שיאפשר לו לרדת מהעץ. הקואליציה לא מקדמת את פיזור הכנסת והחרדים התקשו להקדים את הבחירות. עציר ביטחוני בן 14 עם אוטיזם מתאר שבועות של אלימות במתקני מעצר בישראל. חשש מהחמרה במצב העזתים בארגוני הסיוע מדווחים על עלייה מחודשת בתת תזונה בקרב ילדים ועל מחסור חמור בציוד רפואי בסיסי. איך זה מסתדר עם ה-600-700 מסעיות ביום? אין לי מושג. תחת טראמפ הדיפלומטים מארצות הברית פועלים עם יד קשורה. משטרת טורקיה פרצה למטה האופוזיציה וירתה כדורי גומי באופוזיציונרים. נשיא טורקיה, אני אוסיף, וזה לא ראיתי כאן בכותרת, עדיין לא בכותרת, אולי בפנים, נשיא טורקיה ארדואן בחר עבור העם הטורקי מי תהיה האופוזיציה שלו. בידיעות אחרונות, המתווה, שעות קריטיות במסע ומתן מול איראן לפי הצעת ארצות הברית, הקלות בסנקציות לאחר פתיחת מצר הורמוז בסיום המלחמה.
השאלות, יעדים מרכזיים כהפלת המשטר והגבלת הטילים הבליסטיים לא יוזגו. והדאגה, חשש בישראל, טהרן תדון בצמצום הגרעין רק בשלב השלישי של ההסכם. מפלה באיראן, כותב נחום ברנע, שאלת מוג'טבה רונן ברגמן בגלל הכלכלה. סמדר פרי ונורה אדומה, דודי בן ציון. הטיסה הסתיימה באסון, סגן אלוף במיל, יובל ענבר, טייס קרב בחיל האוויר שהשתתף בתקיפות באיראן, וסגן אלוף בדימוס, איתי תלמי, בכיר לשעבר בחיל האוויר, נהרגו בהתרסקות המטוס הקל אתמול בעמק ישראל. נסיבות התאונה נבדקות, שני טייסים כאלה בתוך מטוס קל ונהרגו, לא יאומן. לא יאומן. אלה הכותרות, כותרות בלבד. אני מזכיר לכם, יום שני, אנחנו בדרך כלל פה פחות. היום נוסיף לעצמנו עוד איזה חצי שעה בהיעדרה של הילדים שבאים אחרינו בדרך כלל.

כן, ואנחנו בתוך העיתונים, והיה סביר להניח לגמרי שנתחיל בסיפור של איראן ואיראן ואיראן, כי הלו גם לבנון תלויה בעניין הזה, אבל אנחנו הולכים לישראל היום. קודם כל, זו הפסקת אש במובן הכי פתטי של המילה, כותב דין ברנשטטר. כן, ברנשטטר, זה השם, אין מה לעשות, לא אני המצאתי. הנוף הפסטורלי הנשקף מקיבוץ ראש הנקרא, שספג לאחרונה כמה פגיעות, לא מצליח לטשטש את החרדה. תושבי המקום מתארים מציאות קשה וכעס על הממשלה. יש בנו חוסר אמון, אבל מאמינים שהמצב ישתנה ומבקשים אל תשכחו את הצפון. הכתבה הזאת מלווה בצילומים של אייל מרגולין. תושבי קיבוץ ראש הנקרא שעל גבול הלבנון מרגישים כבר כמה חודשים שהסכנה מרחפת מעל ראשם, גם לאחר שהוכרזה הפסקת אש מול חיזבאללה. רחפן הנפץ שהתפוצץ לאחרונה בחניון של אתר התיירות של הקיבוץ, שהוביל לפציעתם של כמה אזרחים, היה תזכורת כואבת לכך שהחיים באזור שבירים מתמיד. שוחחנו השבוע עם התושבים מהקיבוץ. רבים מהם נקראים בין הרצון להישאר בבית החלומות לבין עזיבה למקום שקט יותר. אלי בן דוד, אב לילדים, במאי במקצועו, מתאר את המציאות היומיומית הזו כתחושה לא פשוטה ולא נעימה. אנחנו שומעים את הפיצוצים והירוטים בכל פעם שנורא מיירט מכיוון ישראל. זה נשמע כאילו מטוס קרב טס לך ממש מעל הבית. כרגע אין שינוי בהנחיית פיקוד העורף, אך האירועים הנקודתיים כמו חגיגות שבועות בוטלו בקיבוץ. יש מעין ייאוש, כי בעצם יש לכאורה סוג של הפסקת אש, אומר בן דוד. עם זו, הפסקת האש במובן הכי פתטי של המילה, כי רחפן נפל באתר התיירות וכו'. עמית ברזילאי מספרת, זה היה בום משתק, רק במזל לא היו נפגעים. קפצתי מהמיטה בלי התראה, בלתי אפשרי לחיות ככה. וכו' וכו'. עמית ברזילאי, אם לשלושה, מורה לנהיגה וחברת קיבוץ, היא חזרה לראש הנקרא לאחר שהתחילה מלחמת איראן הראשונה. היא ובני משפחתה בנו כאן לדברי הבית חלומות. עם נוב ברזילאי מתארת את הרגע שבו התפוצץ הכתבם. זה היה בום משתה כאמור. והדברים האלה הם די ברורים. טף, תושב הקיבוץ שמילה בו בעבר תפקיד ביטחוני, מצטרף לדברים ומדגיש כי אין כלל הפסקת אש. כאילו שאנחנו לא יודעים, כאילו שאנחנו לא מרגישים. בשביל לקחת את זה צריך גם להסתכל על התמונות שמצורפות כאן. המחסום הזה שאין כניסה, שטח צבאי סגור, מדובר על החנייה, על החניון של ראש הנקרה. פשוט מטורף לגמרי החניון, המקום הזה, כשהוא מסומן במקום שפגוע, והתקרה מרוסקת, ועל הרצפה עדיין שברים. אני לא אומר את זה כדי להגיד לכם זה המצב, אבל זה המצב כאן בצפון. אם אתם רוצים אני אלך גם לידיעות אחרונות. ראיתי כאן תמונות של יאיר קראוס בערך באותו עניין, או בדיוק באותו עניין. התוכנית שתציל את הרי הגליל היא דבר אחד, ומשמידים תשתיות, נערכים להנחיות, זה הסיפור השני. בצל הדיווחים על הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, פועלים כוחות צהל בלבנון סביב השעון לתיאור המרחב מהגבול עד הקו הצהוב, מעל ובתת קרקע. גורם צבאי, יש עוד עבודה לעשות, ואם נצטרך לפרוץ את הקו הצהוב כדי לטפל באויב, זה יקרה. בינתיים, אחת הנקרות והרכבל בראש הנקרה שנפגע כבר כמה פעמים מרחפני נפץ, נסגר אתמול במחסום צהלי, אלא שעל אף שהאזור כולו אסור לכניסה בצו אלוף, דווקא המתחם התיירותי לא נכלל בצו. המשמעות,
לא יוכל לדרוש פיצויים על הנזק הכלכלי שנגרם לו. ככה זה במדינת ישראל, אין בכלל ויכוח. הדברים האלה מובאים כאן על ידי אלישע בן קיימון ויאיר קראוס, וגם הם היו בראש הנקרא, וגם הם שמעו את הרצון של האזרחים לא להפוך לברווזים במטווח. גורמים בצהל הביאו חשש מחזרה לימי רצועת הביטחון בלבנון, ואני חשבתי לתומי שאנחנו כבר שם, מזמן שם, איך אנחנו לא, אלוף הפיקוד הבטיח לטפל. האתר התיירותי שממנו נשקף נוף מריב עומד שומם ונטוש, ככל הנראה סיבה לעובדה שהצבא לא הכריז עד כה על אתר התיירות כשטח צבאי סגור היא כלכלית בלבד, כדי שמשרד האוצר לא יצטרכו לשלם פיצויים על הנזקים מאי הפתיחה לציבור. על אף זאת פנחס החליט לא לפתוח את המקום, לא אסכים, לא אסכן אף אחד שביקש להגיע לפה, אמר. אני יכול להכניס 200 אנשים לאתר ועוד כמות מוגבלת כאן ברחבה, זה הזוי. יש לנו עדיין עובדים בבתי חולים, אחד מהם במצב קשה, אנחנו מדממים בנפש מחוסר אכפתיות, אף אחד לא מסתכל עלינו. ולתוך העניין הזה, תקשיבו טוב, אבל ממש תקשיבו טוב טוב טוב, התוכנית שתציל את הרי הגליל, פרסום ראשון יאיר קראוס, 3 מיליארד שקלים שיושקעו בשבעה הרי ליבה בצפון, צפויים לייצר בהן מנוע צמיחה שימנע נטישה ויעודדו הגירה אליהן. טיוטת התוכנית הממשלתית כוללת בין השאר הרחבת היצע הדיור, סבסוד שכר דירה למשרתי מילואים, מענקי רכישת דירות עם חובת מגורים ופיתוחי אזור תעשייה. למה מחרטטים אותנו? למה מחרטטים אותנו? למה, אני שואל? אתמול או שלשום או בזמן האחרון התחילה התוכנית למיגון בתים, בתים שבהם גרים אנשי עמידר לדוגמה, השייכים לחברה הזאת, אם הם לא מלאים מלאים מלאים, המדינה איננה מגינה עליהם, ואנשים צריכים לרוץ 3 קומות ב-15 שניות. תקשיבו, אני לא בטוח שהאחים רן ודן שהם אלופי הארץ היו בטיפוס מדרגות בזמנו עושים את זה. בקיצור, מדינת ישראל מחרטטת באופן רצוף. מה שכן, היום יועבר בכנסת החוק למתן הטבות לאנשי יהודה ושומרון. מגיע להם, מגיע להם, מגיע להם, כי הם מאנשינו ולא מאנשיהם.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, וכאמור לא לבד, לגמרי לא לבד, עם חגית חצב כאן ועם זוהר לידר, ואנחנו עוד מעט, עוד כ-8 דקות, קצת יותר, נהיה כאן עם נועם כהן. המבצע לאיסוף כסף למבצע להצלת חיים של נועם נמשך בכל עוזו, ואומרת לי חגית שאנחנו כבר מתקרבים עוד קצת עוד קצת פוש ואנחנו נסגור את אנחנו, אני ואתם ביחד. אני כבר כן, כי נועם חשוב לי, אני חושב שהוא חשוב לגליל, אבל נדבר על זה אם נעמוד עוד מעט. בינתיים אנחנו כמה דברים, לא רוצה לעסוק באיראן ממש, לא רוצה, אין לי שום צורך. אני רק רוצה להגיד לכם שקראנו את הדברים כאן מישראל היום על הצפון, ובידיעות אחרונות על הצפון, אז גם עדי חשמונאי כותבת, ראשי רשויות בצפון, הופקרנו והממשלה נעלמה, וגם כאן מזכירים בעת שדנים בחוק ההטבות המס ליישובי יהודה ושומרון, זומנחים את מי שנמצא בחזית תושבי קו העימות. ככה זה. אני רוצה לקרוא קצת מהדברים, באמת קצת מהדברים. בכל זאת, מתקפלים, כותב עמוס הראל, ההסכם, כי יש לי ביקורת על הכותבים ככותבים. אף אחד לא יודע, עוד אף אחד לא חתם, בואו נחכה עוד קצת שנראה שבאמת חתמו, ואז נדע שהפקירו אותנו, שעזבו אותנו, שעשו לנו, עוד לא חתמו. בינתיים טראמפ מחפש את הדרך איך לצאת, והאיראנים יודעים בדיוק שהחגיגות של ארצות הברית הם ברביעי ביולי, הם יודעים את זה.

שטראמפ כבר מת לצאת מתוך, גם את זה הם יודעים. אז כותב כאן עמוס הראל, אחרי הכל, ההסכם המסתמן בין ארצות הברית לאיראן יבטא, אם ייחתם, התקפלות אמריקאית מפוארת ממלחמה שניטשה במפרץ. הוא גם ישקף את דעיכת ההשפעה הישראלית על מהלכיו של טראמפ. הפרטים ידועים רק בחלקם, אבל בשלב זה נראה כי גם בתרחיש החיובי יושג ריסון משמעותי בפרויקט הגרעין של איראן מבלי לטפל בבעיות האחרות שעל הפרק. זה רחוק מאוד מהבטחות הניצחון שפיזה ראש ממשלה נתניהו ביציאה למלחמה כאילו שיש לו שליטה בכלל. מי שהאמין אז להבטחות האלה הוא תומך נתניהו מובהק בלי לנסות לחשוב בכלל, ומי שידע שההבטחות האלה לא תלויות בו אלא הוא מתקווה, גם עכשיו נתניהו תקווה ש... לדוגמה בהסכם הזה איפשהו נאמר, לא נכתב, לא נחתם, לא נסגר כלום, אלא נאמר לנתניהו את שלשום בערב שלבנון תמשיך להיות שטח פתוח לפעילות צהל. רגע, רגע. פתוח כמו היום? פתוח כמו היום שרחפנים מגיעים אל החיילים ומתפוצצים להם על הראש? או אני לא יודע אם שמעתם את הבקשה הגדולה של החיילים בלבנון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא ממדינת ישראל. ממש לא ממדינת ישראל. אלא מהאנשים שיש להם רשתות. אתמול הם פנו לדייגי הכינרת שיתנו להם רשתות, אבל איך התפרנסו האנשים בעין גב אם מנחם לב יעביר את הרשתות? ושמעתי את מנחם לב אתמול, יש לו יחצנית שדואגת שהוא יהיה בפריים כל הזמן, אבל אם הוא ייתן להם את הרשתות, ממה יחיו אנשי עין גב? איך ידוגו דגים? עם חכות? מה בדיוק יקרה שם בכנרת? אותו דבר עם הדייגים של טבריה. זה אנשים שצריכים להתפרנס, הם לא מחזיקים את הרשתות האלה ליופי. והוא אמר, אנחנו רוצים לעזור לחיילים. חיי החיילים חשובים יותר מהכל, זה נכון. אבל אם חסר רשתות בארץ, אז אל נא מכם תיסו למקומות בהם נורווגיה וכאלה שיש בהם פיורדים ושם חיים מדייג, ותקנו טונות על טונות של חכות ותטיסו אותם לארץ. צבי בראל כותב על רשת הביטחון, להבדיל מישראל שמנסה לשכנע את טראמפ לשים קץ לפינג פונג הדיפלומטי ולחזור להתקפה רחבה ומהירה, מדינות המפרץ חרדות מחידוש המלחמה יותר מאשר מפתרון דיפלומטי חלקי ובלתי מספק. העובדה שחרף ההתקפות עליהן הן לא ניתקו את היחסים עם איראן עשויה לרמוז על כך שהן עשויות להציע לה רשת ביטחון לקיום ההסכם שיחתם עם ארצות הברית, שתכלול גם הסדרים משותפים לניהול השייט במפרץ. אללה רבק, נגמר, נגמר, נגמר. טוב, בואו נשמע שיר אחד, את ציפור הזהב, ומיד מיד נועם כהן יהיה איתנו.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כדי שתמשיכי להתגאות בילדים. כדי שתמשיכי להנות מהחיים. כדי שהחיים יימשכו. אל תיכנסי לצומת באדום. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
3: כן, ועכשיו אנחנו רוצים לשוחח עם איש שתרם כל כך הרבה שנים לחינוך של ילדינו בכדורסל, בספורט, פעיל, נמרץ ובאמת יוצא דופן כל השנים, ועכשיו הוא צריך את עזרתנו. קוראים לו נועם כהן ואנחנו רוצים להגיד לו בוקר טוב. בוקר טוב נועם.
4: בוקר טוב אביו, בוקר טוב למאזינים.
3: מה שלומך הבוקר?
4: אני בבוקר טוב. כל בוקר שקמים בריאים ומרגישים קצת יותר טוב מאתמול, אז אני מחבק את זה, אז אני ביום טוב היום. היום התחיל טוב.
3: בוא אני אספר למאזינים שלא יודעים, לא מאמין שיש הרבה כאלה ובכל זאת, מי אתה נועם כהן?
4: אז אני בן 44, מקיבוץ הגושרים. אני כפחות או יותר 20 שנה עובד בעמותת הספורט של המועצה האזורית, בעיקר בכדורסל, אבל לא רק, בשנים האחרונות מנהל ארגוני של כל ענפי הספורט. זה אני נשוי לאדר, אבא לרימון בן 5.5, והחל מאוגוסט שעבר חולה בסרטן, וגם חלק מההגדרה כרגע, ומתמודד ומחזיר פייט.
3: אתה רוצה לספר לנו אולי על המחלה שלך קצת?
4: כן, אני בחודש אוגוסט 25 הובחנתי כחולה בסרטן בקיבה, במעבר בין הוושט לקיבה. התחלתי סדרת טיפולים שעל פניו היה נראה שזה הולך לכיוון נכון, כימותרפיה, ניתוח. בשלב מסוים התוצאות שהתחילו לחזור היו כבר קצת פחות מעודדות. והסרטן התחיל ככה גם להרים ראש וגם להתפשט למקומות נוספים. כמו שאמרתי, מחזירים פייט.
3: בואו נדבר רגע אחד על בעצם מה צריך לעשות כדי לנצח את הסרטן הנוראי הזה. מה אתה צריך לעשות עכשיו?
4: אז קודם כל, אחד הדברים שגיליתי, כשאתה חולה במחלה כזאת, אתה נחשף להרבה דברים שאתה ביום יום פחות איתם. אז גיליתי שהרפואה בארץ היא מצוינת. אנחנו נוהגים אולי לזלזל, בעיקר בפריפריה אנחנו לפעמים קצת חשים מקופחים, אבל יש לנו בארץ רפואה ציבורית מצוינת, רופאים, רופאות, אחיות. ושוב, בשלב הראשון נראה היה שאני הולך בדרך הישר, והפתרונות הרגילים עוזרים לי. לצערי, גם לרפואה הציבורית שהיא באמת באמת טובה, יש מגבלות. והמקרה שלי, שהוא כזה, מקרה קצה כזה, הוא מקרה שהרפואה הציבורית מתקשה לנהל אותו. אנחנו צריכים קצת לחשוב מחוץ לקופסה, אנחנו צריכים קצת ללכת על בדיקות שאולי האחוזים שלהם קצת פחות טובים, ואולי בדיקות שלא בכך נותנות פתרון לאחוזים גבוהים מהאנשים, ולכן הם גם לא בסל הבריאות. ואנחנו קיבלנו החלטה כמשפחה שאנחנו לוקחים את ניהול האירוע על הידיים שלנו. למעשה לקחנו איזושהי חברה שממש מתמחה בזה, חברה ישראלית, אבל שעובדת בכל העולם. והרכבנו לעצמנו איזה דרים טים פרטי עם יועצים, עם החברה הזאת, שמלווה אותי בניהול האירוע. ממליצה לי למעשה חוות דעת נוספות, סורקת וחוקרת האם יש תרופות חדשות, מחקרים חדשים, כל דבר שיוכל לעזור לי להתגבר על המחלה, להאריך את, לתת לי זמן נוסף, לתת פתרון. ולמעשה בשביל האירוע הזה, כדי להצליח לעמוד באירוע הזה, החלטנו לצאת לקמפיין של גיוס המונים, שהוא ממש ממש בשעות האלה בסיאו עומד להגיע ליעד, והקהילה פה, התמיכה והחיבוק שקיבלנו פה מהקהילה עוד לפני הקמפיין, אבל ביתר סט ב-24 שעות האחרונות, זה משהו שלא הצלחנו להבין את העוצמות של כמה הקהילה פה חזקה וכמה תמיכה יש לנו ואהבה.
3: נועם, הקמפיין נקרא כמה טריוויאלי, כמה ברור, כמה מובן, הכדור בידיים שלך, והוא מתכוון לשלך, של כל אחד מאיתנו שישים ככל אשר ידבנו ליבו. עוד מעט נדבר גם איך עושים את זה, תסביר לנו איך עוזרים. אומרת לי כאן חגית שאנחנו ממש ממש לקראת הזיום, צריך עוד פוש לא גדול. ומה זה אומר מבחינתך ברגע שנגיע ליעד? מה בעצם יקרה?
4: אז ברגע שנגיע ליעד, אז כמו שאמרתי, זה יאפשר לנו, עם הצוות שכבר הוקם, החברה שנקראת טרילן פארמה, ואונקולוגית פרטית שהיא למעשה תפקידה ביום יום זה לקבלת החלטות אונקולוגיות, אנחנו כבר עובדים, אנחנו לא חיכינו לפרויקט עצמו, ולמעשה העובדה שיהיה לנו בסיס כלכלי יאפשר לנו בקלות יתרה למעשה לבצע את הפעולות שהצוות הזה ימליץ לנו. יש לנו כבר תוכנית
3: טיפולית, אני קורא לזה. זה אומר גם חוץ לארץ, נועם, יש בעניין הזה דברים שבאמת, כי אנחנו מכירים שאין בארץ, אנחנו לא חושבים שאנחנו יודעים הכל בינתיים, או שכל הטיפול בינתיים מכוון כאן ישראל עם האונקולוגים שחיים כאן.
4: השיטה שבה מטפלים במחלה שלי מתחילים טיפול מסוים וככל שהוא עובד ממשיכים איתו ולא מתפזרים לרוחב ולא עושים יותר מדי דברים בו זמנית כדי לדעת מה עובד. אז יש לנו איזושהי תוכנית טיפול, נקרא לזה לחודשיים שלושה הקרובים, אבל במקביל אנחנו גם פותחים את העיניים לכל מיני מחקרים וכל מיני ניסויים שקיימים, חלקם גם בחול. אין כרגע צפי או תוכנית להצטרף לאחד כזה, אבל אנחנו כל הזמן בודקים וסורקים. ושוב, אני אומר, גיוס ההמונים הוא משהו שיאפשר לנו במידה ונחליט שזאת תהיה החלטה הנכונה, לעשות את זה מהרגע להרגע ולא לחכות לאישור.
3: ולא אז להתחיל את המהלך.
4: כן, ולא לחכות לאישור של קופת חולים או משהו כזה. אז למעשה זה נותן לנו איזשהו בנק שאיתו נוכל להתמודד ולנהל את האירוע. זאת למעשה הייתה...
3: אז בוא תגלה לנו איך מצטרפים ואיך תורמים.
4: אז הכי פשוט זה לעשות, לרשום בגוגל הכדור בידיים שלך, ויביא אתכם לדף נחיתה של אתר שנקרא גיבבק, של מימון המונים, של אדסטארט, ושם תמצאו בקלות את הפרויקט שלי. ושוב, כל מי שיכול לתרום, כל סכום, ממש ממש מכובד ועוזר לנו, וזה פשוט המונים נרתמו, ולכן גם אם כל אחד תורם סכום קטן זה יצטבר, וזה ממש מכבד.
3: מסתבר נועם שיש לך אהבה גדולה פה, המחזירים לך פה על הפעילות של ה-20 שנה האחרונות בענק, אני רואה, וזה כל כך משמח שאנחנו באמת, שאנחנו כאן בגליל עדיין קהילה ועדיין יכולים לפתוח את הלב.
4: אז קודם כל אני מרגיש את זה, וזה באמת מחמם את הלב. אני רוצה אבל לציין שזה לא רק אהבה אליי, עומדת איתי לביאה, אשתי אדר, שהיא מטפלת בפוסט טראומה ומקרים מאוד מאוד קשים במרכז משאבים בקריית שמונה, והיא מצילה נפשות הלכה למעשה עוד לפני השביעי לעשירי וביתר סט אחרי, וזה גם הקהילה, המון המון תגובות היו על אנשים שהדר הצילה לי את החיים, וזה עכשיו הזמן שלי להחזיר לה, וגם הדר, ויחד איתי, ו... אבל כן, אנחנו חשבנו שאנחנו שנחווה שנהיה מוכנים לכמות המבוכה והאהבה שיריפו עלינו, אבל זה התעלה לרמות שאנחנו ממש עוד לא מאכלים את האירוע, ואין לנו אלא פשוט להגיד ממש תודה לכל הקהילה פה, לכל
3: אז אני רק אוסיף, חברים, הזמן הוא ממש קצר, זה עד מחר, זה לא נמשך לנצח נצחים, צריך להגיע לסכום. עד מחר, נכון, אנחנו ממש קרובים לו, ממש, אבל הממש ממש הזה הוא הקושי האחרון שאנחנו מבקשים מכולם להצטרף אל נועם. נועם, חיבוק גדול מאיתנו כאן באולפן, שתעבור את הכל ותחזור לנהל לנו את הספורט, תחזור לילדים הצעירים להתקדם בחיים, ושיהיה רק בריאות, גם לך, גם לאשתך, גם לילד הצעיר והדינמי שלך. חברים, שוב אני אומר, הכדור בידיים שלך בגוגל, תיכנסו, וכל אחד, כל סכום יתקבל, ואנחנו נוכל לראות את נועם חוזר אלינו על מלא, שיהיה בהצלחה ובריאות.
4: תודה רבה, יום טוב.
3: כן, אלה הדברים, נועם, בהצלחה לך באמת. שוב נחזור, להיכנס לגוגל, לעשות הכדור בידיים שלך, סכום ממש קטן, אבל הוא הסכום הכי קשה בדרך כלל, כי כל אלה שידעו מראש כבר שמו עכשיו, זה אלה שכמוכם קצת פחות הכירו את נועם, אבל שמעו מאיתנו איזה תרומה גדולה יש לו לספורט של הצעירים כאן בגליל, שהוא כל כך חשוב. בואו נשמע עוד שיר.

0: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
1: כן, בעוד 3.5 דקות יהיה החדשות, ואנחנו נחזור לעוד חצי שעה. למרות שזה יום שני, בדרך כלל מוציאים אותנו מהאולפן בשעה הזאת, אבל הנה, קיבלנו היום עוד מתנה, אז בואו נשמע עוד שיר ונחזור בשעה השנייה לעוד קצת סיפורים.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלוויתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כי נשחט בידי מתלוננת נגדו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ תהיה היום בחמש אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
2: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את אחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך.
0: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
3: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
0: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסרק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן שהיה ראש אגף תבל במוסד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
4: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
0: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
5: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
0: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
1: כאן תחזית. הערב
6: בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן, מחדה החדשות.
8: מתחברים לצפון, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
9: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביו שפירה.
10: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, שעה שנייה. זור לי דחת על המוזיקה. אני אביו שפירה. הרמת העיתונים לא השתנתה, אנחנו כאן לעוד קצת זמן להביא לכם עוד כמה דברים כדי שלא תרגישו מיותמים ולא יודעים, כאילו שאתם לא יודעים בלעדינו. שעה שנייה מתחילה עכשיו, הנה כך.

כן, ואנחנו כאן, היינו צריכים לעסוק קצת בכלכלה, אתם יודעים מה, נעשה את זה ממש בכלילות ובמיעוט, אין דברים מיוחדים, מניות בתי ההשקעות, זינקו במאות אחוזים והולידו מיליארדרים, מניות בתי ההשקעות, זינקו בשנים האחרונות במאות אחוזים, הייתי אומר ביותר ממאות אחוזים, אף יותר מכך, והבחירים התעשרו, מניית מיטב לדוגמה זינקה ב-1200 אחוזים בשלוש שנים, ושווי ההחזקות שבידי ילדיו של צבי סטפאק מקים בית ההשקעות כבר גבוהה משלושה מיליארד שקלים. זו בעצם אופציה על השוק, כשהוא עולה בתי ההשקעות יכולים לעלות יותר ממדדים, אך בשוק יורד הם צפויים לרדת הרבה יותר, יזהרו לכם. הבנקים מחבלים בתחרות, בנק ישראל לא נוקף אצבע. אנחנו בדמרקרים, לא הבנתם. הגז מאפרודיטה ימכר למצרים במיליארדי דולרים, והמפסידה הגדולה, ישראל. המלחמה נגמרה עם שלוש זירות פתוחות ותקציב ביטחון שימשיך לשבור שיאי עולם. אוקראינה משפרת את עמדתה בשדה הקרב, מבחן הסערה, ארבע מניות ישראליות שמחזיקות מעמד בתקופות קשות. בסדר, נו. לא משהו ממש, אם אתם רוצים, אנחנו גם מסתכלים בשבילכם בממון, בידיעות אחרונות, המשבר בענף הבנייה מחריף, 270 חברות של קבלני ביצוע נסגרו מתחילת השנה. המותג הישראלי דרוקוקו החל להימחר באתר ריבולב. 85% מאלו שסגרו מינוס בהלוואה חזרו אליו. ריזורט סוויטות חדש יוקם בצפון, בצפון הכנרת, בהשקעה של 500 מיליון שקלים. בעקבות חוב של כ-13 מיליון שקלים, צו עיכוב הליכים למכללת ארזים לרפואה משלימה. ועוד ועוד ועוד, אם אתם רוצים, יש כאן מלא מלא. טוב, אנחנו בינתיים עם הסיפורים שבתוך העיתון טיפונת, אתם יודעים מה, עוד מעט נשמע שיר ואחרי זה נלך קצת לסיפורים. יאללה, בואו נשמע איזה עוד שיר אחד ואחרי זה נלך לדברים האחרים. עוד סיפור אחד של אהבה. וואו.

כן, יש בחירות. זאת אומרת, לא ברור מתי, אבל יום אחד תצטרכו לבחור. איי, זה נותן לעיתונים עוד עמוד אחד בכל יום, בחירות 2026, התאריך המוביל לבחירות, כתוב בידיעות אחרונות, הוא ה-15 בספטמבר, בדרך על הקלפי בדגל התורה הודיעו לראש הממשלה שאינם מעוניינים לקדם את חוק הפטור, ולא רק שאינם מעוניינים, הם התנגדו לו. הפטור מגיוס כרגע נראה שהבחירות יוקדמו, בש"ס רוצים בחירות בספטמבר, נתניהו ינסה למשוך עד אוקטובר, הכי טוב תאריך נפלא שביעי באוקטובר נתניהו. נציג של דגל התורה הודיע שהוא לא יתמוך בחוק וכו' וכו', הפוליטיקאים מתחילים ודרי מעדיף את ה-15, אז דרי יקבל את מה שהוא רוצה כנראה, כנראה אני אומר, מי יודע. אחרי 23 שנים חבר הכנסת מרגי לא התמודד בבחירות לכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי מהדמויות המוכרות בש"ס הודיע לדרי כי לא התמודד בבחירות הבאות, אך הבהיר אינני פורש מהתנועה, ומרגי הוא השני לעניין הזה, אחרי שר הבריאות לשעבר משה הודיע שלא התמודד, מה שאומר שהאגף עיוני, לא הניצי, אלא עיוני בש"ס, מקבל בעזרת ידיים או בעזרת סימנים אחרים את הכיוון לצאת החוצה ולפנות מקום. לא יכול להיות שחברי כנסת בש"ס ימרו את פיו של אריה דרי, שהוא כידוע גדול, לא? רציתי להגיד גדול בתורה, אבל ממש לא. כל החיים הוא נשען על רבנים לחאורה, ואני אומר בכוונה לחאורה, לא בטוח כמה היום הרבנים בש"ס הם אכן, הרבנים של ש"ס, מועצת גדולי התורה של ש"ס, הם אכן שולטים בעניין. לא לגמרי ברור. בג"ץ הורה ללוין, אין סיבה לא למנות שופטים קבועים, חילופי דברים קשים בדיון השלישי בעתירות לכינוס הוועדה לבחירת שופטים, מינויים זמניים אינם פתרון בריא למערכת, כותב נתאל בנדל בידיעות אחרונות. גם סיפור, אבל הכפולה המרכזית של ידיעות היום, בצפון הנגב, בין שדות מוריקים, כשהם עסוקים בגינון או ברדיית דבש, עשרות אנשים מכל קצוות החברה הישראלית עוברים ביחד תהליך של ריפוי בחוות להב של עמותת רימון, החווה שהוקמה על ידי רסם, רב סמל מתקדם במילואים, לירן אלמוסנינו, שנפל בשביעי באוקטובר, ומוקדשת לזכרו, סייעה כבר למאות ישראלים מאז פרוץ חרבות ברזל. יש פה איזושהי שפה שגם אני למדתי אותה, מספר מי שמנהל היום בחווה, סגן אלוף במילואים נון, נווט קרב שצבר כ-600 ימי מילואים על מנת למנוע ממנו להגיע לפוסט טראומה, מלמדים איך לחיות עם זה. בעקבות הצלחת עמותת רימון, החלה בגיוס המונים כדי לקדם שתי חוות נוספות בעוטף, בחולית ובנחל עוז. אנחנו כל הזמן מוצפים בבקשות להגיע אלינו, והתמונות כאן הן נהדרות. סגן אלוף נון, בן 44, סיים את תפקיד הקבע האחרון שלו, סגן מפקד בית ספר לטיסה, שבוע לפני פרוץ המלחמה של חרבות ברזל, הוא כבר התייצב למילואים שהצטברו עד 600 יום, וכו', זה שני שליש מהזמן. טוב, עוד כותרת כאן מעניינת, זעקתם של מנהיגי הקהילות היהודיות ברחבי אירופה, מעשי בן גביר מנוגדים לערכים יהודיים. תמר שווק, כתבת העיתון בפריז, מביאה זאת.
ראשי הקהילות היהודיות ביבשת התקוממו למראה הסרטון של השר בן גביר על משט לעזה ויחסיו לעצורים. רבים מהם טוענים כי מדובר בחציית קו אדום. העם היהודי לא מסוגל לעשות דברים כאלה, אומר וולקר מגנגי, נשיא הקהילות היהודיות במילאנו. החשש שלהם ממדרון תלול של אנטישמיות בעקבות הביקורת על ישראל. מייקל וגיאר, מנכ"ל הקהילות היהודיות בבריטניה, אנחנו לא אוהבים לבקר את ישראל, אבל אי אפשר להתעלם. יונתן הרפי, נשיא הקרייף, ארגון הקהילות היהודיות בצרפת, זה לא בעד או נגד ביבי, זו שאלה מוסרית. למה ציפיתם? באמת, למה ציפיתם? סרטון הווידאו שהתפרסם ביום רביעי שעבר, בו נראה שר בן גביר מתעלל במשתתפי משט המחאה לעזה, פתח כל שעה את מהדורת החדשות ברחבי אירופה. הגינויים הפעם הגיעו לא רק מפוליטיקאים שאזרחיהם השתתפו במשל באופן נדיר יותר, כמעט כל הקהילות והארגונים היהודיים באירופה יצאו נגד המכות והשפלות שתועדו ופורסמו על ידי השר לביטחון לאומי וצוותו. אנחנו בדרך כלל נמנעים מלדבר על סוגיות פוליטיות ישראליות פנימיות, מסביר יונתן, מזכ"ל ארגון הגג של הקהילות היהודיות בשוויץ, אבל החלטנו להגיב כי מה שהתרחש שם מנוגד לערכים היהודיים ולמדינת ישראל. הנשיא נגד בן גביר ולהפך, נאום ההתבעמות של הרצוג, גם במלחמה הצודקת מכל המלחמות אנו מוכרחים לשמור על צלם אלוהים שבתוכנו, אסור להתעלל בעצירים נתעבים ככל שיהיה. כך התייחס אתמול נשיא המדינה הרצוג ליחס שהפגין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר לעצורי המשט לעזה שנעצרו והובאו לנמל אשדוד. בתיעוד שפרסם השר בן גביר וכו', ראיתם אותו כנראה, הרצוג שדיבר בכנס יום האחדות יצא במקביל נגד האלימות של המתנחלים ביהודה ושומרון ויצא נגד האנרכיסטים העבריינים. בנאומו אמר הרצוג, הלוואי שהייתי יכול לדבר על אחדות, אולם לצערי הרב עוברים עלינו ימים בהם לא רק אלימות מרימה את ראשה, אלא לצידה בשולי החברה הישראלית המפוארת מזדהחל לו תהליך היום של התבהמות. ואם זה לא, אז מה כן? טוב, עוד זה. יש לנו עוד הפסקה אחת ואחרי זה אנחנו ניפרד, אז עוד מעט.

כן, וכל מה שנותר לנו, יש עוד המון עניינים בעיתונים, אבל כל מה שנותר לנו, תקראו לבד עיתונים. כל מה שנותר לנו זה להעיף מבט קטן בספורט ולהיפרד כאן בצורה נאה ויפה. אז נגיד כך, בליגה הספרדית 5-1 לויה ריאל על אתלטיקו מדריד, בליגה האיטלקית פארמה סוסלו 1-0, נאפולי אודינזה 1-0, בליגה האיטלקית גם זה... למה הפרידו פה? קליארי ניצחה את מילאן 2-1 ורומא 2-0 על ורונה וטורינו ויובנטוס 2-2 בליגה האנגלית, ברייטון נכנעה למנצ'סטר יונייטד 0-3 ו-2-1 לארסנל על קריסטל פלאס, פולהאם, וזה לקראת ההכנות לגמר האירופי ביום שבת. שבת, נדמה לי. טוב, בליגה האיטלקית, כאמור, בליגה האנגלית, כאמור, סנדרלנד 2-1 על צ'לסי, 1-1 בנוטינגהאם פורסט לברנמוט, מנצ'סטר נכנעה לאסטון וילה 2-1, ליברפול וברנדפורד 1-1, 2-0 לפולהאם על ניוקאסל. מה עוד יש לנו כאן? טוב, לא ממש מעניין, מה שהיה לנו אתמול זה שני דברים שאחד מהם אני לא רואה כאן בתוצאות, אז אני לא יודע איך הוא נגמר, גמר האפריקן ליג, שם היה, כשאני עזבתי, היה 1-0 למרוקנים, איך זה נגמר? עוד מעט נחפש, אולי נמצא אפילו. בכל אופן, כי זיבזבתי בין היורוליג לבין הגמר הליגה האפריקאית, אבל ביורוליג אולימפיאקוס 92, ריאל מדריד 85, והאדומים מיוון במגרש של הירוקים מיוון, של פנאתינייקוס, במגרש של פנאתינייקוס חגגו את היורוליג 92-85 על ריאל מדריד. הם פשוט היו יותר טובים בסופו של דבר, אם כי היה צמוד כל הדרך, באמת צמוד. היום העניינים ממשיכים, בעיקר בליגה הלאומית, בכדורגל, הפועל נוף הגליל והפועל אקו, הפועל רעננה ועירוני מודיעין. מכבי יפו והפועל חדרה שכבר ירדה ליגה, והפועל אפולה ומם סמך כפר קסם, יאבקו מאבק איתנים על הכרטיס השני לירידה והכרטיס למבחנים. בעוד הצמרת משומרת מקום אחד אחרי שמכבי פתח תקווה כבר הבטיחה לעצמה את המקום בליגת העל בשנה הבאה, אחרי הטייקו בשבת, ממסמך קריית ים תפגוש את מכבי פתח תקווה, בני יהודה יפגשו את מכבי הרצליה שצריכים נס, והנס שהם צריכים זה שהפועל כפר סבא ינצחו את הפועל רמת גן. כל הדברים האלה יהיו, וגם המשחק בין ראשון לציון לכפר שלם. בכדורסל היום מכבי תל אביב תפגוש את בני הרצליה, מתחיל כבר הפלייאוף העליון, וטוב, נדמה לי שעד כאן זה לגמרי. אנחנו כמובן כולנו עם העיניים לקראת מחר, גמר גביע המדינה בכדורגל יפגיש את מכבי תל אביב והפועל באר שבע שרוצה דאבל. כל זה, הנה הצלילים. והצלילים האלה לוקחים אתכם אל המוזיקה שתרוץ כאן מי עכשיו. אני רוצה להגיד תודה לחגית חצב, תודה לזוהר לידר, תודה לכם שהייתם איתנו, אני אביב שפירה, אני אפגש מחר 8 וכמה דקות, להתראות. מוזיקה מעכשיו עד הרצל בן אשר.

ודווקא כשרואים את האופק הלב נשבר מהמרחק. כאן לומדים איך לאהוב.

הלכתי לאיבוד בירידות שלנו. ברדיו שר זמר, אני מקנה בו כל כך, ואיך לא משמין כבר את השיר שלנו. אולי את לא זוכרת כבר, אולי בכלל שכחת.

0: שלוש דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית בנצרת, נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת בית כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
3: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
4: חוזר גם לעירייה?
3: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
2: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים, הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שליטה פיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
5: זהו דפוק על השולחן ולהגיד, חברי, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
6: הרמטכ"ל.
5: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
6: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
5: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
2: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נובק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום, 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני חמישה ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת הערב בכאן 11.
2: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
9: לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין, אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים. אנחנו מסרבים לקבל את המציאות החדשה שנכפתה עלינו. בשבוע שעבר, במהלך הזקה על חדירת כלי טייס, צילם מאן דהוא את ילדי אחד מבתי הספר שהיו במהלך טקס שבועות מגיבים להזקה. סרטון שאינו נעים לא לאוזן ולא לעין ובטח לא לנשמה. זה שצילם לא חשב שהסרטון יהפוך תוך זמן קצר לנשק בידי האויב החיזבאלאי, מה שאכן קרה. זכותו של כל אחד לנהוג באופן כזה או אחר. למי שזיכרונו קצר אזכיר שהחיזבאללה ירה רקטות לאורך כל שעות היממה. אולם מאז שחלק מראשי יישובים ותושבים התראינו בעקבות הירי בשעות הבוקר והסרטונים של הילדים המבועתים הוצגו לכל, החיזבאללה יורה רק בשעות הבוקר בשעה שהילדים עושים את דרכם לבתי הספר. ומה זה אומר? הסרטונים הללו הם פידבק שהירי אפקטיבי מבחינת החיזבאללה והוא אכן מתמקד בירי בשעות הבוקר. תראו, כולנו נמצאים באותה ספינה וכולנו חשים את המציאות הכואבת. אבל דבר אחרון שצריך לעשות זה להיות הבקרים במרכאות של האויב מעבר לגבול. חומר למחשבה.

0: בוקר טוב, בוקר טוב למאזיננו ולמאזינותינו היקרים והיקרות בכל הגליל העליון 105.3. אנחנו בעוד תוכנית של לפני חצות היום. היום אנחנו נעסוק בעיקר בנושאים שממש ממש בליבת האזור שלנו, קריית שמונה והאזור, וכמובן נגשר בין המרויינים השונים עם המוזיקה שבחרתי, ואנחנו נפתח את התוכנית ונאמר בוקר טוב לעורך הדין מג'די עטילה, מנהל אגף בנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה. בוקר טוב לך אדוני.
1: בוקר טוב לך הרצל, לכל המאזינים.
0: אנחנו מקיימים את השיחה על רקע הדוח, הייתי אומר, גם חריף מבחינת הנושאים שאתם עולים עליהם, וגם מבחינת התקווה שאתם נותנים לנו הציבור שאין לו את הכוחות שיש לארגונים וגופים כדי להתמודד עם הבעיות שאנחנו מגלים.
1: נכון, אנחנו מדברים על דוח מספר 52 של נציבות תלונות הציבור שהוגש שבוע שעבר, והדוח בעצם סוקר את הפעילות של הנציבות בשנת 25, וכמובן בדוח גם ציינו נתונים וגם דוגמאות של תלונות בולטות שחלקן נוגע גם לתושבי הצפון.
0: עכשיו, אחד הדברים שמה שנקרא צד את עיני הוא העובדה שאתם מלווים, ואני יודע את זה גם משהו עכשיו, אני אפתיע אותך, יש נושא שכרגע בקריית שמונה ממש, והרגעים האלה הוא נמצא לסדר היום הציבורי, וזה מועדון הוותיקים שאתם מטפלים בו, וכפי שאני עוקב, אני יודע שאתם מגיבים מיד ועוקבים אחרי הדברים. ואני רוצה לומר שאתם העליתם גם דוגמה של טיפול מהיר, שהביא גם לתוצאה חיובית מבחינתו של המתלונן, על מקרה שמדינת ישראל ביטוח לאומי סרבו להעניק את המענק למענק החזרה לשגרה אחרי המלחמה, ובהתערבות שלכם אתם קבעתם שהמתלונן צודק ומדינת ישראל אכן שילמה לו קרוב ל-20,000 שקלים. אתה יכול קצת לספר לנו על המקרים הזה, המקרים דומים כאלה?
1: כן, בהחלט. אז קודם כל, ברשותך, אני אוכל לזכור את הפעילות שלנו. גם המתלונן שאתה מדבר עליו הוגע אלינו דרך הפעילות שאנחנו עושים לצורך הנגשת הנציבות. אז גם במלחמה בחרבות ברזל ובעם תל אביב, וגם עכשיו בשאגת הארי, אנחנו הפעלנו קו חם כדי להגביר את הנגישות לכלל הציבור, כמובן גם לתושבי הפריפריה וגם לצפון. אנחנו גם עשינו ביקורים יזומים ביישובים בצפון, כולל גם בקריית שמונה. אנחנו הגענו לשם כמה פעמים עובדי הנציבות כדי לקבל אנשים באופן פרונטלי ולעזור להם כמובן להבין את התלונות שלהם ואת הטענות שלהם, וגם לגבות תלונות מהם בשטח. אנחנו הגענו גם למלונות מפונים, לרכוזי חיילי מילואים, וכמובן גם היו סיורים עם המנכ״ל ועם המבקר כדי לעמוד על הבעיות שככה מפריעות לציבור. והתלונה שאתה מדבר עליה היא תלונה שהגיעה אלינו גם לנציבות, של תושב העיר שביתו נפגע במהלך המלחמה, והוא קיבל פיצוי ישיר על הנזק שלו ממס רכוש. אבל יש החלטת ממשלה שגם מדברת על מענק עזובה שזכאים לו תושבים, כמובן בהתקיים כמה תנאים. והתושב הספציפי פנה לקבל את המענק, שהמענק דומה לו, הוא מענק עזובה, הוא מהביטוח הלאומי. הוא פנה לביטוח הלאומי ואמרו שהוא לא זכאי למענק, בגלל שבאותה החלטת ממשלה כתוב שם שמי שמקבל את הפיצוי על הנזק ועובר רף מסוים הוא לא זכאי למענק עזובה. ואותו אדם פנה לנציבות, ואנחנו כמובן בדקנו את התלונה שלו לעומק, כמובן גם במהירות וגם בתכלות, זאת אומרת בדקנו את זה גם במס רכוש וגם בביטוח הלאומי, וגילינו שלפי החלטה מי שלא מגיע לתקרת הפיצוי על הנזק הוא זכאי למענק, ושם הצלחנו כמובן להתערב, וכתוצאה מההתערבות שלנו הוא קיבל מענק של 20,000 ש"ח. זו דוגמה אחת של תושבי הצפון. אני יכול לספר גם על עוד דוגמה.
0: כן, עוד דוגמה אחת, בהחלט.
1: כן, כן. אז גם אדם שפנה אלינו שביתו כמובן ניזוק כתוצאה משימוש חיילים במהלך המלחמה, כולנו יודעים את הנדיבות של תושבי הצפון, שפתחו את הבתים שלהם לשימוש החיילים בתקופת המלחמה, וחלק מהבתים גם ניזוקו כתוצאה מהשימוש הרגיל בבתים. ואדם שפנה על, למס רכוש על נזק שנגרם לביתו, והוא כמובן שם היו צריכים איזשהו אישור מצהל כדי לאמת את הטענות, כדי שהוא יזכה לפיצוי, והוא פנה אלינו כי הוא לא צריך לקבל את האישור הזה, ואנחנו כמובן התערבנו והשגנו את האישור הזה, והוא קיבל פיצוי שם של כמעט 72,000 שקל. אלה דוגמאות ממש מיוחדות לצפון, אבל אנחנו גם מקבלים תלונות כלליות בנושאים אחרים מתושבי הצפון, ואני יכול לספר שיש עלייה גם במספר הפניות לנציבות תלונות הציבור.
0: אתה יכול לתת לנו מה שנקרא מאפיינים של התלונות, נניח מה אחוז התלונות הגבוה ביותר שאתם מקבלים, על איזה נושאים?
1: קודם כל, אתה מדבר על המלחמה באופן כללי?
0: ברור, ברור.
1: אז קודם כל אני יכול לדבר שבכלל יש עלייה ניכר במספר הפניות הכלליות לנציבות. אנחנו בשנת 24, בדוח 51, מספר התלונות עמד על כמעט 21.5 אלף תלונות, ושאנחנו עברנו את רף 30,000 תלונות. זאת אומרת, יש איזושהי עלייה, הנושאים שהם ככה מקבלים עליהם הרבה תלונות, הם נושא השירות לציבור. כמעט שליש מהתלונות לנציבות תלונות הציבור, ובנושא שירות, על כלל רשויות,
0: שירות, אם אני יכול לומר את זה במילים שלי, כמובן זה לא מחייב אותך, זה אנשים שמקבלים משכורת מאיתנו כדי לענות על שאלות שלנו ולתת לנו שירות, והם פשוט מאוד לא עושים את עבודתם, בוא נאמר, כהלכה, וגורמים לצער גדול וממש לעצבים אצל הרבה מאיתנו. אנחנו מכירים את זה גם מחברות פרטיות, שזה לא התחום שלכם.
1: אז אנחנו, נושא השירות הוא נושא שחוזר לאורך כל הדוחות שלנו, והוא תלונות בנושא שירות הם ממש כשליש, 30% לפעמים אפילו יותר מנושא התלונות הוא בנושא שירות. אז בגלל שהנושא הזה מאוד חשוב לנציבות, ואנחנו רואים אותו שהוא חוצה גופים ציבוריים, אז הנציב אנגלמן קבע בכניסתו לתפקיד גם בחזון שלו, שאנחנו צריכים לטפל בתלונות האלה וגם לנסות לעזור לרשויות לשפר את השירות שלהם, ולא בכדי. אנחנו גם עשינו דוח מיוחד בנושא השירות לציבור, דוח שעתיד להתפרסם בחודש הבא, שבמסגרתו גם אנחנו באופן אישי, עובדי הנציבות, שימשנו כלקוח סמוי, התחזנו לאנשים שמבקשי שירות, וביקרנו במרכזי שירות, גם פנינו בטלפון ובאתר האינטרנט לגופים השונים, כדי לבדוק את רמת השירות. הדוח התפרסם בחודש יוני, אז אני כבר...
0: אוטוטו. כן, אנחנו נהיה בקשר, כי זה גם מעניין אותנו פה, במיוחד לתושבי הצפון, קריית שמונה, הקיבוצים והמושבים, כי אנחנו גם ככה, גיאוגרפית ומנטלית, מנותקים מהמנעמים השלטוניים, מבחינת שירות לתושב, שירות לאזרח, רפואה וכל הדברים האלה.
1: אז הדוח מתייחס גם, גם עשינו ביקורים בצפון, שמרכזים שהם כן נוגעים לתושבי הצפון, וזהו, אנחנו גם בעצמנו, כמו שאתה יודע, אנחנו נגישים בכל האמצעים, אנחנו מנגישים את עצמנו, וככה גם מצופה מכל הרשויות להיות נגישות לכלל הציבור.
0: בהחלט.
1: כן.
0: יופי, אז לסיום השיחה הייתי שמח אם תאמר לנו כיצד אפשר להגיע אליכם. אני יודע, אבל אני רוצה שאתה תאמר את זה מפיך, ושהציבור ישמע את זה.
1: אז כמו שאמרתי, קודם כל אנחנו נגישים בכל האמצעים הדיגיטליים והטכנולוגיים, אם זה בפנייה מקוונת דרך האתר האינטרנט של משרד מבקר המדינה או נציבות תלונות הציבור, יש גם את המייל שלנו מפורסם שם, יש לנו אפשרות גם להגיע.
0: או פשוט לעשות גוגל.
1: נכון, גוגל זה הכי קל, תלונה למבקר המדינה, לנציבות תלונות הציבור. אגב, זה אפשר בכל השפות, זה מאוד חשוב.
0: כן, בהחלט.
1: נגישות בכל השפות. אפשר גם עדיין לשלוח מכתבים בדואר, ויש גם אפשרות בפקס. יש לנו לשכות אזוריות, שיש היום לשכה בנוף הגליל, יש לשכה בחיפה.
0: אתם גם מגיעים לקריית שמונה, אם אני נטועה.
1: נכון מאוד, אז אנחנו אחת מגיעים גם לפעילות בקריית שמונה, אנחנו הגענו לארטור פוקס, ישבנו שם מספר פעמים. אנחנו מפרסמים את עצם ההגעה לפני למקומות האלה, ואת שעות הפעילות שלנו, כדי שאנשים גם יוכלו להערך. ואנחנו פה לרשות הציבור, מי שמרגיש שהוא נפגע מגוף ציבורי, הוא יכול לפנות
0: לרשות
1: הציבור. בחינם, חשוב להדגיש שהפנייה היא פלילה, וכמובן השירות שלנו היא חינמי.
0: עורך הדין מג'די עטילה, מנהל אגף הנציבות בתלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, אני מאוד מאוד מודה לך, ושיהיה לך המשך יום נפלא.
1: המשך יום לך ולכל המאזינים.
0: תודה, תודה.
1: תודה רבה.

0: את יוצאת?
1: יש הצגה טובה היום?
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
4: ביום שני במועדון נווה עתיב בשעה 17:00 הצגת הילדים בממלכת פנטללה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00 הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה Drink and Think, מי אני? האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00 ההצגה מי בעד, ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום הרצאה של ספיר ברמן לא שופטת במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30 ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ.
5: כן, אנחנו ממשיכים אחרי השיחה עם מבקר המדינה ואומרים בוקר טוב ושלום רב לזיו ברטנה, בוקר טוב לך.
6: בוקר מצוין, ירצה.
5: כן, אז אנחנו ככה בגליל עוקבים בדריכות אחרי הדרמה של נועם כהן, ואני רוצה לומר לך ש... ככל שאני הצלחתי ככה במדיות השונות לעקוב אחרי הדברים, נדמה לי שאתה אחד מהמנועים היותר מרכזיים, ואמרנו נשוחח איתך על העניין הזה. אז קודם כל, איך נמצאים הדברים, הגיוס הכספים שאתם כרגע עושים?
6: הגענו ליעד. נועם עם מישהו ומה שהוא יצר סביבו וכל החברים שלו ואנשי הכדורסל ואנשי הגליל שנרתמו יצרו פה וואו ב-26 שעות, פחות מ-26 שעות נועם, אדר ורימון הגיעו ליעד, השיגו את הסכום שהם צריכים בשביל לאפשר את הטיפול שנועם צריך לעבור, וזה מדהים, וכאילו זה קהילה שלמה שפשוט התגייסה. אני אחד ממני רבים רבים רבים שהתגייסו בשביל לעזור לנועם ולתת לו את הסיכוי הזה. לפני חודש הרופאים פה אמרו להורים שלו שיש לו מספר ימים, והוא איתנו והוא פה בשביל להילחם, וקווה מאוד שפה בשביל להישאר וכמה שיותר זמן. המצב הבריאותי, למרות שהוא כל הזמן משדר אופטימיות, הוא לא פשוט.
5: מה בעצם הולכים לעשות כרגע בנקודת הזמן הזאת?
6: אני פחות מבין באירוע הרפואי, יש איזה 4 ניתוחים שהוא צריך לעבור, ויש איזה תרופה ניסיונית.
5: אני מבין, הכל בארצות הברית.
6: ויש חברה חיצונית שהם לקחו, של מומחים, חברה בינלאומית שהיא מייעצת, ויש להם עוד יועצים אחרים שהם שכרו בשביל להבין את הדברים ככה עד הסוף ולא להשאיר שום דבר למזל או לחוסר ידע, ועושים באמת, כאילו יש פה גם נועם וגם אשתו הדר, אנשים כאילו מדהימים, מרגשים, מלא השראה, וזה לא מקרי שכל המדינה, תקשיב, זה פשוט כאילו, כמו פתחו את הקבוצת וואטסאפ שיש שם 800 חבר'ה שהתגייסו כאילו להרים את הקמפיין הזה, ומזיכרון, נהריה, כרמיאל, תל אביב, כל מקום בארץ כאילו, ואנשי כדורסל ואנשים, אני לא מכיר כל מיני חבר'ה כאלה של טיק טוקים ואלוהים, דברים שאני אתה בטח לא מכיר וגם אני לא מכיר שהתגייסו לאירוע הזה, וזה בעצם הרי גם על על מי שהם כבני אדם כל כך טובים, כל כך טהורים.
5: לא, אני רוצה לומר לך,
6: היכולות שלהם לרתום את כולנו סביבם.
5: זיו, מה שאני רוצה לומר לך שזאת ארץ ישראל האמיתית והיפה. הרגעים האלה של הסולידריות ושל ההתגייסות כדי לדבר בדברים האמיתיים, לטפל בדברים האמיתיים, שזה האדם עצמו, האבא, האמא, הבן, האח, האחות שנמצאים במצוקה. אני אומר לך, זה לא פעם מעלה לחלוחית בעיניי מההתגייסות הזאת, וזה בכל התחומים. וזה חוצה יישובים, חוצה מפלגות, חוצה דעות, חוצה הכל. זה עם ישראל האמיתי. ואני כל פעם מתרגש מחדש מהדברים האלה שעושים. ספר לנו קצת על נועם. אני חושב שמעט מאוד אנשים לא מכירים את הסיפור, אבל בוא ככה כדי שניתן לזה גם את הסילואט שלו.
6: תראה, קודם כל נועם, אני מכיר אותו מ-2006, אם אני לא טועה. הוא היה עוזר מאמן של קבוצה אחרת אצלנו במועדון. שנה אחרי זה, המאמן הנהדר שעובד איתו לא המשיך פה, ולשמחתי הוא בחר לעבוד יחד איתי, ועשינו דרך ארוכה של אימון נערים ביחד ונוער, והגענו לאליפות תיכונים ארצית ואליפות נוער ארצית, ואחרי זה בבוגרים. הוא בעצם כל דבר שהוא נוגע בו קורה משהו טוב. הוא לקח את הקבוצה בליגה א' שהייתה מפורקת של גליל עליון, העלה אותה מליגה א' לליגה ארצית. אחרי זה אני הצטרפתי אליו ועלינו יחד מליגה ארצית לליגה לאומית. ואחרי זה בליגה לאומית חצי גמר, ואחרי זה הוא הלך לאמן במחלקת נוער וכל מיני דברים אחרים ולימודים, ואני הלכתי לאמן בקריית אתא, ואחרי זה הפסקתי לאמן, והוא חבר לברק פלט שהביא אותו, כי הוא הכיר אותו. ברק שחק אצלנו בליגה א' אצל נועם, ושהוא היה בליגה לאומית הביאו את ברק, וישר הוא גייס את נועם. היה לא קל לגייס אותו, אבל הוא גייס אותו, ונועם הוא עמוך שמאחורי העלייה גם לליגה טל, ואחרי זה השנתיים המדהימות בליגה טל, ואנחנו רואים שנתיים בלעדיו כאילו, והקבוצה לא מצליחה להתרומם למקומות שאם נועם מתרוממה, וזה ממש לא מקרי בעיניי. אף פעם לא היה לנו תקציב גבוה, אף פעם לא היה איזה משהו זה, אבל יש לפעמים דברים של, של, של בן אדם שרואה את הדברים, ואני מכיר את זה ברמה האישית, גם כמאמן שהלכתי עם נועם הרבה שנים, ושמחתי, וגם כבן אדם שבמגרש החיים, מה שנקרא, שהתובנות שלו והראייה שלו היא משהו מיוחד. אתמול רשמתי לאיזה שופט, כאילו ששאלה גם כן, כל איגוד השופטים כאילו בישראל התגייס לאירוע הזה, ורשמתי לו קבוצות של נועם, שמישהו היה נופל על המגרש, אז הם ידעו שכאילו עוצרים, רגע, נותנים יד לפני שהולכים לעשות צד. זה ערכים שלרובנו אין. יש יחידי סגולה, ונועם ביניהם. אז זה לגבי, כאילו, נועם ככה בגדול, במקום המקצועי, במקום של הסרטן, באוגוסט הוא עמד לקבל איזה תפקיד מאוד מאוד בכיר. הזמין אותנו לשיחת החברים שלו, את העמיתים שלו. אני אמרתי לו בצחוק, טוב נועם, הבנו כאילו שאתה מקבל את התפקיד, ואז הוא אמר שב, אתה עוד רגע לא תצחק, ובעצם בישר לנו את, את מה שגילו. נכנסו לאיזושהי תוכנית של טיפול, של כימו וניתוח, והניתוח לא הצליח, ועשו עוד ניתוח, ואחרי זה עוד חימו. שנייה, רגע, קצת אוויר.
5: כך.
6: זהו, ולצערנו הטיפולים עד עכשיו לא צלחו.
5: אבל אתה יודע, אני לצערי הרב עברתי בצורה כזאת ואחרת בסביבה הקרובה שלי גם את התופעות האלה, את המחלה הארורה הזאת, ואני רוצה לומר לך שאני מאוד אופטימי, למרות שאני כמעט לא מכיר שום דבר מכל הסיפור, מסיבה אחת. העובדה שאתם בכוחות הנפש שלכם והנשמה שלכם, שאתם מרתמים, הכוחות האלה הם בלתי ניתרים להסבר ולפרק את זה לגורמים ולהסביר אחד לאחד מה זה עושה ואיך זה עושה, אבל זה עושה. והאהבה הזאת שהוא אפוף בה, והאופטימית הזאת שהוא משדר ואתה משדר, ואפילו שאתה מדבר על אדם בגוף שני, אתה מתרגש. זה כוחות שמגיעים, ואני בטוח שכוחות הנפש האלה יעזרו ויהיו הפלטפורמה לתרופות ולניתוחים שהרופאים אמורים לטפל בו, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שהשיחה הבאה שנעשה זה אחרי שהוא יחזור לאיתנו ויעמוד על רגליו, ונספר את זה בלשון עבר על החוויה המטלטלת הזאת.
6: אמן, אמן.
5: יופי, אז תשמע, קודם כל אני שמח שאנחנו מדברים כשכמו בווייז, הגעת ליעד, אז אתה יודע, מגיעים ליעד, משחררים את החגורה, מקבים את המנוע וככה מותחים את, את הגוף, יוצאים מהמכונית
6: ומרגישים אוויר. ניצחנו את הקרב, נעמוד רחוק מאוד.
5: בסדר.
6: אבל אני מספק שהקרב הזה וההתגייסות של כולם באמת נותנת לו כוחות ונותנת לו הרגשה טובה, ומקווה שתיתן לו גם בריאות ושהוא באמת
5: יצליח את
6: האירוע הזאת.
5: אבל אתה יודע, אם אנחנו מדברים על הדברים האלה, אז גם מסע כזה ארוך מתחיל בצעד אחד קטן, ולהיות אופטימיים, להרים את הראש, לביט לאופק ולהתקדם. שיהיה לך המשך יום נפלא ובשורות טובות, זיו, שמחתי
6: סוף. תודה שאנחנו סוף סוף מסכימים על משהו.
5: לא, אתה כל כך פסימי. אתה יודע מה, אם יושבים אחד על אחד, אז אני אומר לך באחריות, על 90% בסוף יוצאים בהסכמות. יש 10% שזה טבעי וזה אנושי, שדעות וכולי, טעמים וכיוצא בזה. אבל הפאניקה מסביב לזה שלי לא מסכימים, כן מסכימים, זה שטויות. אני לא מתייחס לזה ברצינות, כי אני יודע שבאמת, באמת, באמת, בסופו של דבר, שאחד על אחד, ההסכמות ממש קרובות ל-100, ומה שמחלוקת מטפלים. בכל אופן, שיהיה לך המשך יום נפלא.
6: תודה רבה ותודה על התמיכה בנועם.
5: תודה. תודה, תודה, תודה, בסך הכל.

אתם לשמוע את אותם שירים כל הזמן, התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
2: אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית.
3: הכל פוליטי? הכל פוליטי. דיצה רותם לב ודוקטור יהל קורלנדר משוחחות כל יום חמישי באחת על כל מה שמעניין.

מפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזינו.

0: תגידו, מה אתם אורזים כשאתם יוצאים למסע? למסע הזה הרסנו לכם תרבות ונוסטלגיה ישראלית.
1: מסע, שעה של סיפורים על שירים ושירים על סיפורים, עם רנן בשן גרוס. שישי בתשע ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
2: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
3: כן, אנחנו חוזרים וממשיכים ואומרים בוקר טוב ושלום רב לרב רפאל סבתי. בוקר טוב לך אדוני.
4: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
3: זהו, נחתנו אני מקווה נחיתה רכה אחרי 50 יום של ספירה, 49 יום בעצם, ויום שבועות, ומיד לאחר מכן שבת. אני חושב שמבחינה רוחנית זה בוסט אחד גדול.
4: כן, עד כדי כך שמיד אחרי שבועות באה פרשת נשוא, שהיא בעצם הפרשה הכי ארוכה בתורה. ואמר אחד מגדולי החסידות, אחרי השגה רוחנית גבוהה כזאת של מתן תורה, אז יש עוצמה של תורה, הנה הרבה פסוקים. זה פרשה שיש בה הכי הרבה פסוקים בתורה. ופרשת נשוא עוסקת בכמה וכמה דברים. אחד, זה ברכת כהנים. מה היו עושים כשהיה בית מקדש, היה משכן, הכהנים היו עושים ברכת כהנים. היום יש לנו את זה בבתי כנסת, כמו שאין לנו מקדש. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. יום יום כהנים נושאים את כפיהם ומברכים בשליחות הקדוש ברוך הוא את ישראל. למה צריך הקדוש ברוך הוא לומר להם וצמו את שמי לאמור להם, כה תברכו? לפני שכנסת ישראל, אבל לפני הקדוש ברוך הוא, למה אנחנו צריכים ברכה של בשר ודם? למה בשר ודם? אנחנו רוצים ברכה שלך, ישירות. אמר להם, לא, לא, אני אברכם. פשוט, הכהנים משרתי השם הם בעצם צינור, צינור של הורקת השפע לעם ישראל. כהנים היו משרתים בבית המקדש, שעל כן, דרכם אני מעביר את הברכה. מה תאמר, הברכה רק לעם ישראל? לא, ואני אברכם, הן לכהנים והן לישראל. אבל זה בא ללמד לנו שלפעמים אדם יחשוב שזולתו, זה שעומד כנגדו, הוא חסר הערך, הוא פחות ממנו. עד כדי כך שרבותינו אמרו, אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך. לא לזלזל בשום ברכה של שום יהודי. מישהו מברך אותך, תענה אמן ותחזיר לו ברכה. וכן למור, וכן יהיה לך אלף פעמים. מדוע? יכול להיות שיש שעת רצון עכשיו, שהברכה של אותו אחד, כמה שהוא אדם פשוט, תתקיים. אז למה לזלזל בכך? ומעומק ליבו, בתמימות, מברך אותך, מאחל לך איזשהו דבר. זה לא משנה, בין בריאות, בין פרנסה, הצלחה בזה או הצלחה בזה. תמיד תתרגל לענות אמן על ברכתו של הזולד, וכן לברך אותו, להוקיר לו תודה על כך שהוא מברך אותך, כי יכול להיות שהברכה הזאת תועיל אפילו יותר מברכה של צדיק. ממש עד כדי כך. וזה בעצם המסר של ברכת הכהנים. נכון שבבית הכנסת מי שנושא כפיים זה הכהנים. הזוהר הקדוש אומר מדוע התפקיד הזה לכהנים? בין שהכהנים, היסוד, המידה, התכונה שתרועה בהם זה מידת החסד. הם באו מסתרה דה חסד. לכן הם היו כל כולם מוקרבים והם פנויים רק לעבודה בבית המקדש בשליחות עם ישראל. אז מי שכל כולו מיועד לשליחות של עם ישראל בבית המקדש, אז הוא בוודאי ודאי ראוי הוא לברך את ישראל. דבר נוסף, אנחנו רואים פרשת הנציים, הקרבת כל הקורבנות כאשר חנכו את המשכן, כל יום ויום נשיא שבט מישראל הקריב את קורבנו. אבל איזה פלא, כשאנחנו מתבוננים מה הם מביאים, מהי המנחה, מה הקורבן שהם הביאו כל אחד ואחד ביומו, פלא, הכל אותו דבר. אז מה התורה חוזרת על עצמה 12 פעמים, 12 פעמים ביום הראשון נשיא לבני יהודה, כן, ואחר כך כל יום ויום עוד נשיא ועוד נשיא ועוד נשיא, וכל הנשיאים הקריבו אותו דבר. למה? זה מיותר לכאורה, הכל, תגיד שכולם הקריבו אותו דבר. לא ולא. יכול להיות שהתפריט הוא אותו דבר. אבל לכל אחד ואחד מעם ישראל, כל שבט ושבט, כל משפחה ומשפחה, יש לה את התכונה שלה, את הייחודיות שלה, את המחשבה שלה, את הכוונה שלה, וזה הייחוד בעם ישראל. ולכן במחנות, במדבר, על כל שבט ושבט, על כל משפחה ומשפחה, היה דגל. הדגל לא היה דבר סתמי, איזה בד, עם איזה צבע, עם איזה קשקושים, אלא כל דבר ודבר, כל צורה, כל צבע, סימל תכונה. אנחנו יודעים שבצבעים, כמו באבני החושן, כל צבע מסמל איזה תכונה, איזה מידה, מידה מיוחדת. היה הרב קוק אומר, כתוב בפסוק, ויהי בשורון מלך והתאסף ראשי העם, יחד שבטי ישראל. בדרך כלל אנשים מבינים, מה זה הביחד? הביחד שאדם מבטל את האני שלו. זה לא נכון. הביחד זה להיות באחדות ולהיות בחיבור, אבל לכל אחד ואחד, שבטי ישראל, לכל שבט, לכל עדה, לכל מגזר, לכל קבוצה, לכל משפחה, לכל אדם יש את הדגשים שלו, את התכונות, את המידות, את הדבר שהוא מצטיין בו, את הדבר שהוא יכול לתת ולהעניק לחברה הכללית. וזה בעצם כל הסיפור הזה של הקרבת הקורבנות של נשיאי השבטים. כולם לכאורה הביאו את אותו דבר, פעם אחד, זה, הכל אותו דבר לכאורה, אבל זה לא אותו דבר. כל אחד הקריב את האני שלו, עם הייחודיות שלו, עם המוטיבציה שלו, עם הנתינה שלו, עם העין טובה שלו, עם הכוונות שלו. זה המיוחד בעם ישראל. יכולים להיות המון גוונים, המון טבעים, המון פנים, המון צורות, אבל יש משהו מיוחד בעם הזה, שעם כל השבטיות וכל אחד בא ממקום מסוים, אבל יחד שבטי ישראל. עם כל השבטיות, בכל זאת מסוגלים להיות יחד. וזה מה שהתורה באה לרמוז לנו בעניין הזה של הקרבת הקורבנות לחנוכת המזבח. דבר נוסף, יש לנו פרשת הנזיר. היום זה לא מצוי, כי נזירות זה לא דבר שהתורה מטיפה אליו, שאדם יגדל שיער ולא ישתה יין וכו' וכו'. אבל היה הדבר הזה. מה זה בא לרמוז? מה זה בא ללמד? כשאדם ידע איפה להתגבר על החולשות שלו, על הרצונות שלו, על התאוות שלו, על הנטיות שלו, על המאוויים שלו, לפעמים אדם צריך להתגבר. אז נכון, אומרת התורה, איש כידו נדר נזיר להשם. שהפעולה הזאת, ההתנהגות הזאת תהיה לא בשביל להרשים, לא בשביל איזה טרן, לא, לא, לא, אלא כדי לבטות, הנה אני יכול להתגבר גם על החולשות שלי, על דברים, על נטיות, על רצונות. וזה בעצם הגבורה שנזיר. והראיה, שכמעט ולא מצינו בדורות איזה נהירה לכיוון הזה לעשות נזירות. בדור שעבר היה האבא של הרב שער יישוב הכהן, הרבה של ריפה. אבא שלו היה הרב הנזיר בירושלים, תלמיד של הרב קוק. אז הוא היה מיוחד במינו, זה היה משהו תופעה נדירה, אבל לא ראינו עוד הרבה. למה? כי זה לא דבר שהתורה מטיפה אליו. מדוע? מפני שהתורה רוצה שאדם יתנהג בטבעיות, יוכל וישתה ויתלבש, אבל מה? לא יהיה בהמה. אדם מותר לאדם לאכול, כי הוא צריך לאכול. אבל האדם לא צריך לאכול כמו להבדיל חזיר. אדם צריך כסף, אבל לא להיות משועבד לכסף. כל הדברים האלה של העולם הזה, הם נצרכים, כי אנחנו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, בני אדם, עם רצונות, עם טבעים, עם רגשות וכו' וכו', עם טעמים, אדם רואה, אדם שומע. אבל לא להיות משעובד לענייני העולם הזה. זה המסר בפרשת נזיר, שאדם מתגבר על על הנטיות שלו ועל הרצונות שלו. לא כל דבר אדם, אין אדם מת וכל תאוותו בידו. מה שאדם משתדל, מה שהקדוש ברוך הוא עוזר לאדם להצליח בזה, ואם אדם לא משיג את היד, לא קרה שום דבר, הוא לא צריך להישבר. יש עשירים יותר, יש עשירים פחות, ויש שתי קונים וזה, הכל בסדר. אדם רואה איזה משהו בתקשורת ורואה שהעשיר הזה נתן מתנה ב-50 מיליון דולר, ב-100 מיליון דולר, וואה, גם אני רוצה להיות ככה. לא, אתה לא צריך להיות, אתה לא צריך להיות ככה, ואתה לא תהיה מרושר אם יהיה לך את הסכום הזה. הנה לנו, אפילו אותו עשיר אחד, הוא אולי הגדול בעולם, אמר בפה מלא, לאחרונה, שהכסף לא עושה את האדם מרושר, ואומר את זה אדם שעבר את הטריליון דולר. זה לא עושה את האדם מאושר, זה אמצעים, זה אפשרויות, זה יכולות, אבל אדם יכול לעשות, להביא את עצמו לידי עושר, על ידי שיעשה סייגים, יעשה גדרים, זהו עשיר השמח בחלקו. אדם ירגיל את עצמו כל הזמן, הוא אוכל, ליהנות מהאוכל שלו, ויברר, ויודע, יש שפע בעולם, ברוך השם, לא להסתכל על השני, לא להסתכל על הצלחת של השני.
3: אל תהיה תמה.
4: בקיצור, על השני להסתכל בעין טובה. עליך תסתכל את החסרון, ברוך השם, יש לך מה שיש לך, חצי כוזלה, תהיה שמח בחלקך, ושהקדוש ברוך הוא ייתן לכל אחד,
3: אמן, אמן, אמן,
4: את השפע שלו, את הברכה, את הרפואה, את הפרנסה הטובה,
3: אמן, אמן,
4: וכן
3: לאמור שיהיה לך המשך יום נפלא ושבוע טוב.
4: שבוע טוב, חודש טוב,
3: אמן, אמן, תודה.

לפני חצות היום, שעה של רעיונות, מוזיקה ושיחות על מה שקורה ומה שקרה כאן בבית וגם שם בארץ ובעולם. מוזמנים לא רק להאזין אלא להיות שותפים לחוויה. כבר מתחילים.

כן, אנחנו מסיימים, אבל לא לפני שאנחנו מודים. ככה לימדו אותנו, פותחים את העיניים, מודה אני לפניך, ועכשיו גם אנחנו מסיימים ואנחנו אומרים תודה לעורך הדין מג'די עטילה ממשרד מבקר המדינה. חבר'ה, יש לכם פה כתובות באמת, ומניסיון אני אומר לכם, הם מגיבים בצורה מיידית, מהירה ויעילה, ומטפלים בבעיות. דיברנו עם זיו ברטנה על נועם כהן, ואנחנו מאחלים לו מכאן רפואה שלמה, ובעזרת השם שילך ויצליח ויחזור בריא ושלם על רגליו. וכמובן תודה גם לרב רפאל סבתי, תודה לזוהר לידר שכאן איתי, תודה לכם המאזינים והמאזינות שלנו, ותודה אחרונה לבורא עולם, לבמאי הראשי שמאפשר לנו דברים שאינם מובנים מעליהם. אז שיהיה לכם רק טוב, ובעזרת השם ניפגש לעוד תוכנית ביום שני הבא, בלי נדר, ביי.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: אוקיי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום שני במועדון נווה עתיב בשעה 17:00 הצגת הילדים בממלכת פנטללה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00 הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר, ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00 ההצגה מי בעד, ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום הרצאה של ספיר ברמן לא שופטת במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30 ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ.
0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: נמאס לכם לשמוע את אותם שירים כל הזמן? התחברו אלינו כל יום שלישי ב-4 אחרי צהריים לנזק סביר עם עומר ליבר ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM,
2: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה, כדי שתמשיך להיפגש עם החברים, כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: ב-105.3 רדיו קול הגליל העליון, מוזיקה
4: ללא הפסק.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, סטודנטים מכל הטעמים.

I get drunk in some old midnight quiet.

0: Thank you, Lizzie.
1: Right, no guests in this one.
2: Anybody?

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אחי, אתה בא לפאב?
2: לאן את יוצאת?
3: יש הצגה טובה היום?
1: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
4: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
0: ביום שני במועדון נווה עתיב בשעה 17:00 הצגת הילדים בממלכת פנטללה. ביום שלישי בסינמטק שבראש פינה בשעה 19:00 הקרנת הסרט הישראלי מאמה, ועוד ב19:00 בבית החן שבקריית שמונה Drink and Think, מי אני, האשליה הגדולה של המוח עם דוקטור יואב שווייצר. ועוד בשלישי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:00 ההצגה מי בעד. ובשעה 20:30 באולם סימפוניה במלון פסטורל בכפר בלום הרצאה של ספיר ברמן, לא שופטת, במסגרת פסטורליה במילים. ביום רביעי בבית העם בכפר בלום בשעה 20:30 ההצגה מלאכים בלבן. ביום חמישי בגרניק פאב שבקיבוץ המיעד בשעה 20:30 תקלוט אלקטרונים כלים חיים עם הטרייבל מייקרס. ובשעה 21:00 בפילוסוף קפה בקיבוץ הגושרים יואב כהן במופע סטנדאפ. ובשעה 21:30 בסלון בזלת בקיבוץ אורטל נועם אונגר במופע סטנדאפ.
4: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: 1, 2, 3, 4.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, מוזיקה מכל

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, מעלים הילוך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: 2, 3, 4. אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה